תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן.

עדייך אני כלום, מבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

החולצות של הדיאר שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את פה יודע מה?

התחלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים בעירום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז...

אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקוטשר התורן ולא מעבר.

אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר, ולא אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל? חתיך ש...

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נוסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסע, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע, אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועה של המטורפת שתסיר את האבק, שיצטבר לך בלב המצולק.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי.

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה קשה, רק אתה בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם אימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נ...

לך כלום. שאתה מאשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום. שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלל. אבל החלטתי לקחת אותו ברבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות אשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מה חסר?

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפעמים,

0: livre sur Goël.
1: Ouais, ouais.
0: Prochaine affaire de gros con.

0: נעשה כפיים ססון שאולו.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך עשה לי לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.

הבנת את הקטע. ממי תראי בשנייה, אם את ננהלת תבוא על הקטע. למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פשע? ממי את לא מבינה, לא מחלקים אהבה פה בשפע.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני, בשעה 15:00, רק כאן, ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

שלום לכם מאזינים, מאזינות, חג שמח, מועדים לשמחה, מה שלומכם, איפה אני תופס אתכם בכל המועד הזה, בבית, בטיולים, בעבודה. אז אני רק אזכיר לכם שניתן להאזין לנו ולצפות בנו בכל מקום ובכל הזמן, דרך רדיו קסם 106 FM, דרך האפליקציה שלנו בניידים או ברכבים, דרך מערכות המולטימדיה שלכם ברכב וגם בבית, בטלוויזיות החכמות. חפשו אותנו, הרדיו החברתי, ותוכלו ליהנות ממגוון התוכניות שלנו. אז היום אני אפתח במשהו מיוחד, זיכרון ילדות משנות ה-70, ואנחנו נמשיך לדבר אחר כך. ואני מדבר על המערבונים שהיו לנו והיו זמנים במערב. נפתח לאט לאט בשקט, ברוגע, כיאה לשעה הזאת, ואנחנו נגביר קצב בהמשך. אז שלכולנו תהיה האזנה נעימה. בואו נתחיל. היו זמנים במערב.

אנחנו פתחנו בקטע מתוך היו זמנים במערב, נעימת הסרט שקיבלה לאחרונה קאבר מוצלח, גם אם זה נעשה דרך תוכנת AI, עדיין זו קלאסיקה. ונעים להיזכר בה. ובינתיים אני אגיד לכם, אספר לכם מה יהיה בתוכנית היום.

אני אמשיך עם קטעים מהופעות שהיו פה בארץ ושיתופי פעולה בין זמרים ואומנים, וגם מחווה מיוחדת לשני די-ג'אים ישראלים שהשמעתי בתוכניות קודמות, והם זכו להכרה גם במוספי החדשות קשת ורשת בשבועיים האחרונים. ואני מתכוון לשתי דמויות, עומרי סמדר ודרוויש, שאותם נשמע בהמשך. וגם מחווה נוספת לזמר שלמדתי להכיר בשנה האחרונה, וכמובן וכמובן לא אזניח את הפינה היוונית שלי, אבל לפתיחה, כמו שאתם שומעים, שנות ה-60-70 על מסכי הקולנוע היו הסרטים שקראנו להם סרטי קאובויז, המערבונים, וזה אחד מהקלאסיקות. היו זמנים במערב. אין יום אוריקונה.

אז תודה למי שכבר כאן איתי, ואני מקווה שיצטרפו עוד בהמשך. ואנחנו נפתח עם הקטע הבא מתוך החזרות למופע נקסט 2026. בואו נשמע את אושר כהן וריטה.

אושר כהן וריטה, ומי שכתב את השיר הזה מחכה יעלה לבמה עכשיו. ברוך הבא יוליה. עידן רייכל, הפרויקט של עידן רייכל, תחילת הדרך. וכמה אומנים יצאו מהפרויקט הזה.

הלו. הפרויקט של עידן רייכל, מילים יפות. ואחרי עידן רייכל והרסטות שבינתיים נעלמו להם ונשארה רק הקרחת, אז בואו נשלב בין הקרחת לרסטות באמצעות הצמד הבא, אברהם טל ומוש בן ארי. אורות.

אברהם טל ומוש בן ארי. ולהופעה הבאה נקבל את דודו אהרום בנוקיה מנורה 2026.

0: תודה רבה לכנרים שלנו, תעשו לנו
1: דודו אהרון, ביום שניפגש. ומדודו נחזור לעידן רייכל שמשתף פעולה כאן עם עדן חסון במחרוזת הבאה. עידן ועדן. שושנים עצובות ומכל האהבות.
2: איזה מלך אתה, איזה הופעה מטורפת.
0: אין לך מושג, אחי, מה אני מרגיש בלב עכשיו.
2: איזה הופעה מטורפת, חביבי. זה יש לך את הקהל הכי יפה בארץ, חביבי.
0: אני יודע, אחי, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אבל תקשיב, אתה לא מבין מה זה בשבילי? כל הלחנים שלי, הרבה מהם, בהשראתך.
2: לא יודע, אתה נורא מחביבי.
0: שתבין כמה אתה מיוחד בשבילי.
2: תודה רבה.
0: נעשו לו רעש!

עידן ועדן, איזה יופי של ביצוע. עדן יישאר על הבמה ואליו עכשיו מצטרפת אגם בוחבוט. ואיזה ריקוד שהם רוקדים.

0: עדן חסון, אגם בוחבוט, ונשאר עם אגם.
1: אני שרה מול אלפי אורות, את הפחדים שלי אתה תקבור,
0: עם די-ג'יי מיסטרמיס,
1: שיום אחד מבין את כל הסיבות,
0: והיא מספרת את סיפור חייה.
1: שערות הפכו למסיבות, השתיקות הפכו למנגינות,

0: ככה
1: וככה.
2: שלום חנוך, מלך 80, 80 ו... ואנחנו עוד נחזור אל תמוז ואל שלום, אבל לפני כן, ביניהם שבט בנאי, חולה כבוד למאיר ז"ל, הבנאים. אביתר, אהוד, יובל ונועם, הבן של מאיר, ביניהם.

שבט הבנאים. בואו נמשיך. בשבועיים האחרונים יצא לי להתקל בשתי כתבות בהפרשים של כמה ימים ביניהם בשני ערוצי הטלוויזיה המרכזיים שלנו, ערוץ 12 ו-13. שתי כתבות על שני די-ג'ייז מצליחים משלנו שעושים חייל גם בארץ וגם בחול. האמת שבחודשים האחרונים השמעתי קטעים שלהם ולא תיארתי לעצמי שיגיעו לכבוד הזה שיעשו להם בפריים טיים, ואיזה כיף גדול שהם זכו להכרה והערכה מצד עורכי המגזינים בערוצי החדשות. אני מתכוון לדי-ג'יי דרוויש ודי-ג'יי עומרי סמדר. אני לא אחזור על הסיפורים האישיים שסופרו בכתבות עליהם, אבל בטח שאנצל את הבמה כאן בתוכנית להציג את המוזיקה שלהם. אז תרשו לי לפתוח עם שלושה קטעים של עומרי סמדר, ובהמשך אציג גם מהיצירות ושיתוף הפעולה של דרוויש עם מרינה מקסימיליאן. אז בואו נפתח עם עומרי סמדר והעיבוד שלו לאחד מלהיטי להקת תמוז האגדית, מה שיותר עמוק, יותר כחול. עומרי סמדר.

כן, לקטע קוראים משהו יותר עמוק, יותר כחול, של להקת תמוז. עמרי סמדר, על העיבוד.

מה שיותר עמוק, יותר כחול. תמוז. וגם לאתניקס וזהבה בן נתן עומרי אינטרפטציה משלו. והנה הרמיקס שהוא הכין עבורם.

עומרי סמדר כתורנה מסלה. זהבה בן

ואת הקטע השלישי אמנם כבר השמעתי בתוכנית, אבל תרשו לי להשמיע אותו שוב, ואני מקדיש אותו שוב לדוקטור ישראל סלע, שכל כך אוהב אותו. אולי אתה בדרך לניו יורק, אולי כבר הגעת, אולי נחתת, אולי התעוררת כבר בניו יורק. אז הנה הקטע בשבילך.

שלישי של אורי סמדר, והפעם הוא מקדיש אותו לקלפטר. דמיון חופשי.

עצב. דמיון חופשי של קלפטר בעיבוד של עומרי סמדר.

עד כאן העיבודים המופלאים של עומרי סמדר, הוא מוכשר ביותר. שיהיה לך המון בהצלחה, ונקווה שנשמע חומרים חדשים מחדרי העריכה שלך. ולפני שנעבור לדי-ג'יי דרוויש, תרשו לי להציג שלושה קטעים של זמר שבשנים האחרונות תופס מקום מרכזי במוזיקה שלנו. ולאורך השנים האחרונות אני לומד להכיר אותו ולהעריך אותו יותר ויותר. אני מתכוון ליוצר ולזמר בר צברי. בר התגלה לראשונה בתוכנית אייל גולן קורא לך בשנת 2012. ומספר שנים אחר כך השתתף במחזמר משיריו של אייל, שירד מהבמות יחסית מהר ולדעתי בצדק. הסינגל הראשון שהצליח בהמשך שנת 2023 היה השיר ג'וני, וככה התחילה הקריירה האמיתית שלו. בהמשך הוא השתתף במחזמר הפרח בגנים משיריו של זוהר ארגוב, ושם בעצם הכרתי אותו כיוצר ומבצע מצליח. מאז ועד היום הוא ממשיך להוציא שירים שהופכים ללהיטים, ואז אנחנו נשמע שלושה מהם שיסכמו את דרכו עד היום. בר צברי, בבקשה.

בר צברי. ובמהלך מלחמת חרבות ברזל יצא השיר הבא שלו, חזק חזק חזק.

מר צברי, חזק חזק, ונדמה לי שזה הלהיט האחרון שלו מהתקופה האחרונה. צעקתי בלילה.

בר צברי, שיהיה המון המון בהצלחה. אז כמו שהבטחתי, נעשה כבוד עכשיו לדי-ג'יי דרוויש, הלו דודו דוד אברמוב, שגם הוא זכה לכתבת תחקיר בפריים טיים לפני שבוע שבועיים בערוץ 12 או 13. אברמוב דוד דרוויש נחשב לחלוץ מוזיקת הטרנס הפסיכדלי בארץ עוד מתחילת שנות ה-90 כשהיה עוד נער. ביחד עם אחיו הוא ארגן את רבות ממסיבות הטבע בארץ, ובשלב מאוחר יותר הוא גם זכה לשתף פעולה עם מוש בן ארי, מרק אליהו ועם הכנרת טניה וינוקור, שאגב שידרה פה באולפן והולכת להופיע בפני גמלאי דיסקונט בקרוב. והיום הוא משתף פעולה עם מרינה מקסימיליאן, ששניים מהקטעים איתה נשמע עכשיו. אז אני בזמנו התפעלתי ממנו ומהשיתוף פעולה עם מרינה, אז בואו נשמע שני קטעים שהשמעתי אמנם פה, אבל כיף להשמיע שוב. מרינה ודרוויש.

מרינה ודרוויש, והם ימשיכו לריקוד הטנגו. מרינה מקסימיליאן

מרינה מקסימיליאן, די-ג'יי דרוויש, טנגו. איזה כבוד. תאמינו, הייתי ממשיך עם זה, אבל הזמן דוחק בנו, ואנחנו נעבור הישר אל הפינה שכולם מחכים לה, הפינה היוונית שלי. והיום הפינה מוקדשת לאחד מהקולות המוכרים ביותר במוזיקה הפופולרית העכשווית של יוון, שלצערנו הלך לעולמו בתחילת החודש מדום לב. והאמת, רק הבוקר ראיתי שיש איזו תעלומה קטנה סביב המוות שלו. מספרים שהוא הלך לטיפול אנטי-אייג'ינג על ידי החלפת הדם, משהו עם הפלזמה, וקרתה איזושהי תקלה והוא קיבל דום לב ונפטר. הוא רק בן 54. אני מתכוון ליורגוס מזונקיס. הוא שר בסגנון פולק עירוני, והוא ידע גם לשלב השפעות אלקטרוניות בשיריו. הוא לא הזניח גם את הלייקי היווני הכל כך אהוב על בעי המועדונים היווניים. אז לזכרו אשמיע שלושה קטעים משלו, כשהראשון מבוצע בעזרת תוכנת AI לזכרו, והקטעים האחרים ברמיקס ובהופעה. יורגוס מזונקיס. והקטע הראשון נקרא מולפיס, אני מתגעגע אלייך. בואו נשמע.

Yorgos Mazonakis. והקטע הבא של מזונקיס ברמיקס של מיודענו סאריס מפסטיבל הנובה, סבתו. הקטע נקרא סבתו, יום שבת.

והקטע השלישי של מזונקיס לקוח ממופע הגמר של The Voice היווני, יורגוס מזונקיס שר מחרוזת משיריו.

יורגוס מזונקיס, יהי זכריך ברוך. חברים, אנחנו לקראת סיום התוכנית, ומה שרציתי להשמיע קודם, לפני הפינה היוונית, נשמיע עכשיו. אז אני חוזר לירושלים, וגם השיר הבא מזכיר את ירושלים. קריס מרטין, ויבה לוידה. חברים, שיהיה לכם חג שמח, מועדים לשמחה, נתראה בשבוע הבא.

0: נחזור לירושלים. שוב תודה רבה שהייתם איתי, אנחנו נתראה בשבוע הבא, חג שמח ובשורות טובות לכולם.
1: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו בשידור פסקול חיי בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני בשעה 3 אחר הצהריים, רק כאן ברדיו החברתי הראשון.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל.
2: איזה ביצוע.

يشوحك

0: את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע. מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את. למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פשע? מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשיר. יש צבא שלם פה מאחורה, כולם יצעקו לך כמה שאת מה.
1: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו התוכנית של נונה מיכאלי, מוסיקה, תרבות, יזמות, אופנה ותחומים נוספים. תוכנית אירוח, רעיונות מעוררי השראה, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
3: ערב טוב ומועדים לשמחה לצופים ולמאזינים. שוב תוכנית רדיו טבעי במגוון תחומים בהגשת נונה מיכאלי. כמו תמיד, תודה לצהל ולכל כוחות הביטחון גיבורי ישראל, ששומרים עלינו ועל המדינה. חזרו הביתה לשלום. לפתיחה נעזיב ונצפה בשיר משהו ממני. מילים, סמדר שיר, לחן דור, דניאל, בביצוע הזמר המוכשר, הראל סקאט.

0: תודה רבה.
1: הערב אני מארחת את זהבה עשה אדם, יזמית, אשת עסקים וסופרת. רגע. מחקרים הנעשים בכל העולם, מטרתם לגלות מהי הצלחה ואיך ניתן להגיע אליה. מחקרים בתחומי מדעי המוח, הפסיכולוגיה והסוציולוגיה מראים כי הצלחה מנקודת פתיחה קשה היא לרוב תוצאה של שילוב בין חוסן נפשי ומנטלי, סביבה תומכת, חזון ברור ודפוסי חשיבה נכונים. כמו כן, גם הרבה מזל. האורחת שלי בתוכנית, זהבה עשה אדם, היא יזמת סדרתית, משקיעה וסופרת הידועה בעיקר בזכות סיפור ההצלחה המעורר השראה שלה, מנקודת פתיחה קשה לראש הפסגה בעולם היזמות והעסקים. זהבה עשה אדם הינה אשת, עסקים ויזמית בנשמה. היא הקימה 3 חברות בבעלותה. את פריצת הדרך העסקית שלה עשתה מעל גיל 40. היא מכרה את חברת הטכנולוגיה Audio Systems, שפרצה לשוק העולמי וזכתה לצמיחה בינלאומית. כמו כן, הינה מרצה וסופרת. בשנת 2024 הוציאה לאור את הספר האוטוביוגרפי והעסקי אקזיט ב10 אצבעות, בהוצאת כנרת זמורה דביר. באמצעות הספר והרצאותיה היא מגוללת את סיפור חייה. כיצד הפכה לאחת היזמיות המצליחות בישראל ואף מעניקה כלים ותובנות ליזמים ומנהלים. זהבה עשה אדם מנהלת את החברה שבבעלותה. עשה אדם השקעות בעם ומשקיעה במיזמים וסטארט-אפים שונים. מתראיינת למגוון ערוצי התקשורת. היא אמא לשלושה, 2 בנות ובן, ותושבת העיר קיסריה. ברוכה הבאה.
2: תודה רבה.
1: איזה כיף להריח אותך.
2: כיף להיות פה.
1: תודה לך. זהבה, יש לך סיפור חיים מעורר השראה, ויוצא דופן בהחלט, מנקודת פתיחה קשה ומורכבת, הגעת להצלחה פנומנלית. תספרי על כך, ובעיקר על בית ההורים. ומה הניע אותך להצליח?
2: אז גדלתי בנהריה, בשכונת פועלים להורים קשי יום.
1: כן.
2: עם אבא שהוא פועל, ואמא שהייתה חולה לאורך כל השנים, חולה בסכיזופרניה.
1: וואו.
2: אבל מה שהניע אותי לאורך הדרך זה עצמאות, נחישות, אחריות, ובעצם לקחתי את הסביבה המאוד קשה ומורכבת שבה גדלתי, ולקחתי אותה לכיוונים חיוביים. כמובן שאפשר לקחת את זה לכיוונים שליליים, אבל אני צמחתי עם האחריות והעצמאות, ולשם הלכתי.
1: תספרי זיכרון מבית הורייך, שהטמיע בחותם.
2: אז אני גם מספרת על זה בספר.
1: כן.
2: יש לי אותו לתת לך.
1: וואו, תודה, איזה כיף. מרגשת, וואו, תודה רבה. לא היית צריכה, אבל תודה. אליפות.
2: אז אני מספרת על זה בספר, על שלב או סיפור מאוד קשה בילדות שלי, כשאימא שלי מחליטה, הייתי מאוד צעירה, הייתי בת 14, זה הלילה, אבא שלי לא היה בבית, הוא עזב את הבית, בגלל המורכבות, ולמעשה זה רק אני והיא, והיא מחליטה לקחת כדורים ולהתאבד, ומצאתי אותה פשוט על הרצפה, באמצע הלילה. וההמשך מתואר בתוך הספר, מה עשיתי עם זה, ואיך התמודדתי, אז זה סיפור אחד מתוך רבים, סיפורים רבים שחוויתי.
1: איך זה השפיע עלייך?
2: אני לקחתי את זה לכיוון של בניית הביטחון העצמי שלי.
1: כן.
2: לקחתי את זה לכיוון של האחריות על החיים שלי ועל הגורל שלי. ידעתי שאני לבד, ידעתי שאין לי תמיכה, בוודאי לא תמיכה כלכלית, ואני צריכה לחיות או להוביל ולפלס את הדרך בזכות מי שאני. וזה מה שעשיתי.
1: עצוב לשמוע את זה, שזה מה שאימא שלך חוותה, ואני בטוחה שאין כמו אימא, אין כמו ההורים בעולם. ובכל זאת, לקחת משהו מההורים שלך, מהערכים שהם הטביעו בך.
2: נכון. אז מאבא שלי לקחתי את הנושא של נחישות ולקום מחדש, צריך להבין ששניהם ניצולי שואה. אז איך קמים מחדש? ואפילו אני יכולה לומר גם את הצד של החוכמה האנליטית שלו, ירשתי. ומאמא שלי לקחתי, כי חייתי לצד זה, אז קשה לי לומר שלקחתי ממנה, אבל לקחתי מתוך הסיטואציה של בניית עוגן פנימי עצמי שלי, עם בנייה של ביטחון עצמי, ואלה בעצם הערכים שמלווים אותי עד היום. של נחישות, של אחריות, של לקום בכל פעם, כלומר אין כישלונות. אולי יש נפילות לאורך הדרך, אבל הן לא כישלונות מבחינתי, וצריך לקום כל פעם מחדש, אם זה קורה. בשילוב של ביטחון עצמי ועוגן, ואלה הדברים שהובילו אותי לאורך הדרך.
1: מי היה המודל שלך בילדות? מי היווה עבורך השראה בתקופה ההיא?
2: אז קודם כל, נושא של השואה זה חלק כשאני רוצה להמליץ על אנשים שונים שרוצים ליזום איזושהי המלצה, ואולי תשאלי אותי על זה בהמשך. אז אחד הדברים שאני מאוד ממליצה זה למצוא דמות לחיקוי. או דמות, או משהו, או חברה לחיקוי, אבל להיות משהו, מישהו לחיקוי עבורי, או עבור היזם. אז בשלבים הראשונים, בגילאים הצעירים, איתרתי, כלומר, הבנתי, הגעתי לתובנה הזאת, יחסית, כשאני מאוד מאוד צעירה, לאתר דמות לחיקוי, שאותה דמות, אני מחכה אותה, הולכת בדרך שלה, כדי לבנות לעצמי את מי שאני. אז זו הייתה איזושהי ילדה בתיכון, ובמשך השנים, ואני כותבת על זה בספר, הספרים או האוטוביוגרפיות שכותבים אחרים, הם היוו אחורי, כלומר אנשים שאני לא מכירה אותם, כמו ביל גייטס למשל.
1: כן.
2: אני לא מכירה אותם, אבל הם היו בשבילי דמות לחיקוי או דמות להשראה, ומהם לקחתי ובניתי ערכים נוספים וכיוונים נוספים להתפתחות שלי.
1: וקראת הרבה ספרים בדרך?
2: וואו. קודם כל אני קוראת הרבה, ורוב הספרים, ספרי עיון, אוטוביוגרפיות, סיפורים של חברות. כן. עכשיו אני קוראת על אנווידיה, אגב. כן. אז כן, תמיד אני קוראת את הספרים האלה, והם מלווים אותי לאורך כל הדרך בהתפתחות שלי.
1: איזה ספר השפיע עלייך בעיקר?
2: אז באמת הספר של ביל גייטס היה הספר הראשון, הספר היחיד נדמה לי שלו.
1: כן.
2: אולי יש עוד אחד, אבל בטוח הספר הראשון שלו שקראתי, הוא ספר שמאוד השפיע על ההתפתחות המקצועית שלי,
1: כן.
2: ואחר כך כמובן הרבה מאוד ספרים נוספים שקראתי.
1: מה היה חלום הילדות שלך? חלמת להיות אשת עסקים?
2: לא, ממש לא. לא חלמתי להיות אשת עסקים, חלמתי להיות עצמאית, כלכלית.
1: גם חשוב.
2: כן, ולהצליח.
1: כן.
2: ובזכות זה שאני אהיה עצמאית כלכלית ולא תלויה באף אחד, זה היה החלום שלי. לא חשבתי שאני אשת עסקים, בטח לא בשלבים המאוד צעירים.
1: כן, מדהים. תחילת הדרך שלך, אני בטוחה שהיו הרבה אנשים שהאמינו בך, ותספרי על כישלונות, אתגרים, איך צלחת אותם. פרט ליכולת שלך להאמין בעצמך ולחוסן הנפשי שיש בך, באמת, איך התמודדת?
2: אז
1: כי תמיד... בעצם לבד במערכה, נכון?
2: כן. אז תמיד יש, אני לא קוראת לזה כישלונות, כמו שאמרתי, אתגרים כן.
1: אתגרים.
2: ונפילות אולי, כלומר, נופלים מאיזשהו מקום, או חוסר הצלחות אפשר לקרוא לזה. וזה קורה הרבה בעולם העסקים.
1: כן.
2: והדבר שאני יכולה לומר, או הטיפ שאני יכולה לתת בנושא של להתמודד בסיטואציות כאלה, זה בעצם לצאת מהמקום שבו את נמצאת, להסתכל עלייך מבחוץ, או על האתגר מבחוץ, או על הסיטואציה מבחוץ, ופשוט לקלף קליפה קליפה, גורם גורם, בלי להיכנס ללחץ, לדעת להתנהל בתוך תהליך של חוסר ודאות, פשוט מקלפים את הכל ומגיעים אל המהות, אל הבעיה, ופותרים אותה. צריך לזכור שלכל בעיה יש פתרון. זה אני מאמין שלי.
1: כן. רגע שמצאת פתרון והיית מופתעת.
2: כן, זה קרה לי בחברה הראשונה שהקמתי, בחברת אדיו סיסטמס. בעצם חברת אדיו סיסטמס פיתחה טכנולוגיות וביצעה פרויקטים עבור משרדי ממשלה, וניגשה למכרזים. ושנים שהחברה לא זכתה במכרז.
1: כן.
2: ואז פשוט עליתי על הפתרון של איך עושים את זה, שמאוד הפתיע אותי הדרך, אבל ידעתי שזה הכיוון שאליו אני צריכה ללכת, וזאת הייתה הפתעה גמורה, ואגב זה גם מסופר בספר.
1: כן. את למעשה הקמת 3 חברות בבעלותך.
2: נכון.
1: תספרי על החברות בבקשה.
2: אז את הראשונה, חברת אדיו סיסטמס, הקמתי אותה כשאני גרושה, 2 ילדים בבית, קטנים, ולמרות זאת החלטתי, כלומר עזבתי משרה מאוד טובה, עם רכב, משרד ותנאים מאוד מאוד טובים, והחלטתי שאני הולכת ומקימה את החברה, את אדיו סיסטמס. הסיטואציה הייתה לא היה לי אוכל במקרר, ממש את הפרוטה האחרונה השקעתי בחברה. זו החברה הראשונה שהקמתי, ואיתה עשיתי את האקזיט.
1: לא פחדת?
2: הייתי בטוחה בעצמי. הייתי בטוחה בדרך, כן. הייתי בטוחה בצד המקצועי שלי, והלכתי עם זה, למרות הקשיים, למרות הלבד, ושני ילדים קטנים, הם היו בני שנה וארבע, כלומר ילד בן שנה וילדה בת 4. וזו החברה הראשונה, אחרי כמה שנים, ומתוך החברה הזו, צמחה חברה נוספת שנקראת Learn by Net,
1: כן.
2: חברה טכנולוגית, סטארט-אפ טכנולוגי, והחברה השלישית שאני מנהלת אותה עד היום, זה אסה אדם השקעות, שגם היא נולדה מתוך. כל חברה נולדה מאיזושהי בעיה, שהיא באה לתת עליה פתרון.
1: תתני דוגמה בבקשה.
2: אז החברה השנייה, Learn by Net, פיתחה מערכות טכנולוגיות ללמידה, כל מה שנקרא e-learning בזמנו. בתקופה עוד בכלל שבקושי ידעו מה זה אינטרנט. והיא באה לתת פתרון של כל הנושא של למידה מרחוק, שהיום זה חלק מכולנו.
1: נכון.
2: עובדים מרחוק, עובדים מרחוק, עובדים מהבית. אז בעצם החברה הזאת התחילה בתהליך הזה.
1: בעצם את חידשת.
2: נכון. זו הייתה תקופה שבאמת...
1: זה חלק מהעשייה ביזמות ועסקים, להביא משהו חדש לעולם.
2: נכון, משהו חדש, משהו עתידי, משהו שנותן מענה לאיזושהי בעיה.
1: כן, אבל איך הגעת לזה? זה מה שמסקרן.
2: שוב, כיוון שאדיו סיסטמס עסקה בטכנולוגיות, והתחילה בתחילת דרכה, התחילה גם בתחום החינוך, אז הנושא המקצועי היה בתוכי. וראיתי את הצורך, של בתי ספר שפזורים ואין מורים,
1: כן.
2: וככה בעצם הגעתי לנושא של טכנולוגיות של למידה מרחוק, ולשם הגעתי.
1: יפה מאוד. איך למעשה מבחינה עסקית הקמת את החברות האלה?
2: אז לא ידעתי כלום בהתחלה.
1: וואה.
2: ממש שום דבר.
1: למדת מנהל עסקים, כלכלה?
2: ממש לא, למדתי מתמטיקה, פיזיקה, כלומר,
1: וואו.
2: הבנה בעולם המספרים יש לי, אבל זהו. איך מקימים עסק? מה עושים? איך רושמים? איך בזמנו נושא של צ'קים, למשל, שהיום הוא פחות משתמשים בזה, אבל אפילו לא ידעתי שצריך חותמת לחברה. כלומר, דברים מאוד מאוד בסיסיים שחברה צריכה כשהיא מקימה אותה, ממש מחוסר ידע. לקחתי 2 אנשים, עורך חשבון, עורך דין, התייעצתי איתם, וממש עקב בצד אגודל, הקמתי את החברה, וממש מחוסר ידע. אבל למדתי לאורך הדרך,
1: כן.
2: ואני מאוד מאוד ממליצה ללמוד את כל הנושא הפיננסי.
1: וחשוב.
2: מאוד חשוב בעולם הזה.
1: מה החזון העסקי שלך?
2: החזון שלי מדבר על בעצם עתיד, כלומר... משהו שקשור, כלומר, איזושהי בעיה או משהו שהולך להיות בעתיד, ושאפשר ללכת לכיוון שלו, לבוא ממקום של מקצוענות וידע אל המקום הזה, שאגב, זאת הסיבה שאני, כן. אגב, אני דוקטורנטית. כן, כי החלטתי להיכנס לתחום של מדעי הבריאות ולונג'ביטי, ומתוך זה והשקעות בתחום הזה, בעצם החלטתי שאני עושה גם את התואר השלישי בנוסף.
1: יפה.
2: והיום אני דוקטורנטית.
1: מדהימה, באמת.
2: תודה.
1: את יודעת, את רב תחומית. איך אומרים? מולטי טלנט. ולפעמים אנשים מהצד מאוד אוהבים לתייג אדם לתחום מסוים. והרבה מנטורים ויועצים למיניהם, גם לי אמרו את זה, שהרב תחומיות זה לא תמיד כדאי ולא תמיד זה טוב. איך את התמודדת עם כל הידע שלך והכישרונות שלך ורב התחומיות שלך בעסקים? אני רואה כאן בעצם הצלחה. אני גם בעד.
2: אני ממליצה על רב תחומיות כאדם.
1: כן.
2: אבל כשמקימים את החברה או מקימים את העסק, אז כן הנושא של מיקוד, ואולי משם ההמלצות של האנשים, שהם מכוונים לכיוון של מיקוד בעסק מסוים, שהוא יהיה עסק ממוקד בכיוון. אבל כאדם, רב תחומיות, זה משהו שהוא נושא פרי בסופו של דבר.
1: כן.
2: אפשר להתכוונן לכיוונים שונים, ולהפך, זה כיוונים שמשלימים אחד את השני. אז אדם בא ממקצועיות מסוימת, אבל אם הוא בא גם עם הצד הפיננסי שלו, שזה משהו, תחום שהוא פיתח בעצמו, אז כמובן שזה ערך מוסף, אז
1: נכון.
2: להתמקד ולא לבנות רב תחומיות, אני בעד רב תחומיות.
1: כן, גם אני בעד. את היום מנהלת את החברה שלך, ואת גם משקיעה בסטארט-אפים ומיזמים שונים. איך את מזהה הזדמנות להשקעה?
2: אז קודם כל, צריכה להיות בעיה. האם הבעיה קיימת, או כן. שמישהו ימציא איזשהו רעיון שהוא חושב שתהיה בעיה שזה יענה עליה. Mm-hmm. אז קודם כל חייבת להיות, או אני מצפה לראות איזושהי בעיה שקיימת. לאחר מכן, מי הוא הצוות? כמה אנשי צוות יש? Mm-hmm. מה חלוקת התפקידים בין אנשי הצוות? מה האינטראקציה ביניהם ומערכת היחסים ביניהם? כלומר, נושא הצוות הוא נושא מאוד מאוד חשוב. והגורם השלישי הוא מודל העסקי, כמובן. בלי מודל עסקי ותוכנית עסקית, זה משהו שהוא כמובן, סליחה, וגודל השוק. השוק וגודל השוק. הם מרכיבים נוספים. אז מניתי ארבעה מרכיבים בעצם בכל הנושא של זיהוי הזדמנויות.
1: יש דברים שלא תעשי בעולם העסקים?
2: אני לא עושה משהו, כן, יש דברים שאני לא עושה אותם, אם זה לא משהו שהוא נוגע בערכים. כלומר, זה חייב להיות משהו שהוא ערכי מבחינתי. משהו שהוא לא נוגע בערכים, אני לא נוגעת בו.
1: כן.
2: וכמובן שיש לי או לאיש מקצוע קרוב אליי את הידע המקצועי בתחום. אני לא אכנס לתחום שהוא לא, שאין, שאו אני או אדם מקצועי שהבאתי, אין לו את הידע בנושא הזה. Mm-hmm. אבל הדבר הראשון זה ערכים.
1: יפה. כאישה. מעניין אותי לדעת, איך צלחת את כל הדרך?
2: אז קודם כל לא התייחסתי לזה שאני אישה, לאורך הדרך.
1: קודם כל, את חכמה, אבל פגשתי את זה, נכון? לזה הכוונה שלי.
2: פגשתי את זה הרבה מאוד.
1: כן.
2: ואני מניחה שפעם, או זה הרבה יותר מאשר היום, פגשתי ויש לי סיפורים רבים על הנושא של אישה.
1: סיפור אחד או שניים, כן.
2: אני מגיעה לבנק, לפתוח חשבון בנק, ואני מגיעה, במקרה הבעל שלי הצטרף אליי. אני הקמתי את החברה הראשונה, הקמתי לבד, עוד לפני שהכרתי אותו בכלל, ואני מגיעה לפתוח חשבון בנק עבור החברה שלי, וכיוון שהיינו בדרך לאיזשהו מקום, אז הוא הצטרף אליי, ואנחנו מגיעים לפתוח את החשבון, והפקידה שם בבנק מדברת אליו, אני לא קיימת.
1: וואי.
2: וזה משהו יש בספר אגב הרבה מאוד סיפורים, יש פרק שלם על היותי אישה בעולם העסקים, כמובן שאני נכנסת לישיבות שיש שם ישיבות של רק גברים, אגב באקזיט עשיתי אותו בחדר ישיבות שכל חדר ישיבות הוא גברי לחלוטין. אז יש סיטואציות כאלה שאני בעולם שהוא גברי, אבל לא התייחסתי אל עצמי כאל אישה, אלא כאשת מקצוע, כמישהי שמובילה משהו, כמישהי שבטוחה בדרך. אבל יש, הפערים קיימים, גם היום יש
1: היום,
2: פערים.
1: כן.
2: גם היום כשמסתכלים בהחלט. על כמות המנכ"ליות וכמות המנכ"ליות, מספר המנכ"ליות בחברות הציבוריות הוא מאוד קטן,
1: נכון.
2: ובוודאי כשמסתכלים על הממשלה שלנו. הפערים עדיין קיימים וחבל, ונקווה שזה ישתפר. כי אני... בעולם זה ישתפר.
1: בעולם, נכון, זה השתפר מאוד, ואני נוגעת בנושא הזה הרבה בשידורים שלי, על מנהיגות וקידום נשים בעולם היזמות, העסקים, במגזר הציבורי. אז לדעתך, אישה צריכה להתאמץ יותר גם היום? או רק בתקופה ההיא?
2: לא, גם היום, היא מתאמצת יותר, אבל שאלה היא, מה נקודת ההשקפה שלה? בסדר? זה מרכיב מאוד חשוב, זה מה נקודת ההשקפה של אותה אישה. כי השאלה היא באיזה מסגרת המאמץ. האם היא לוקחת בחשבון את הסביבה הנוספת שיש לה, והילדים והאתגרים הנוספים שיש לה, או שהיא חדה וברורה והולכת לכיוון של הובלה, וברור לה מה המקום שלה ומה התפקיד שלה. אבל גם היום יש קושי, כן. גם היום, אבל אני חושבת שזה הרבה יותר טוב ממה שהיה אז. בסיטואציה שאני הקמתי את החברות.
1: אני אשאל אותך שאלה כאימא. אימא בעולם העסקים, איך התמודדת כאימא לילדים קטנים, ואיך הרגשת בפנים, כשבעצם את אימא אוהבת לילדים קטנים ורקים, ואת רוצה לממש את היכולות שלך בעולם העסקי, ולפרנס בעצם את הבית לבד. איך התמודדת ברגעים האלה?
2: אז קודם כל...
1: ואני אוסיף שאלה נוספת ברשותך. מה את ממליצה לנשים שרוצות להצליח בעולם העסקים ורוצות לשלב גם את המשפחה?
2: אז קודם כל אישה צריכה, או אדם, לא רק אישה, אדם צריך להבין, הילדים גדלים. הם הגיעו לגיל 14, 18, הם כבר לא צריכים את האימא, ואז... אותה אימא תשאל את עצמה, רגע, אני בת, לא יודעת, 50. הילדים כבר לא צריכים אותי, ומה אני עושה? אז קודם כל צריך לחשוב גם על השלב הבא, על העתיד. ולא רק להסתכל היום, אני אימא לילדים קטנים, הם צריכים אותי, ולכן אני מוותרת על עצמי. אז כמובן שאני בעד שנשים יתפתחו ויפתחו את עצמם בקריירה שלהם, ולא יוותרו לעצמם, כי זה מאוד קל לוותר.
1: כן.
2: אפשר לשלב. אני שילבתי, ותמיד אמרתי שאני, גם כשאני לא נמצאת, אני נמצאת. אני ידעתי תמיד איפה הם, מתי, כמה, איך, הכל. הייתי נוכחת בחיים שלהם. הייתי תמיד בוועדי הורים או בהנהגה הורית, כיתתית, בית ספרית, מעולם לא ויתרתי. כל החוגים, תמיד הייתי נוכחת, בין עם נוכחות וירטואלית, אבל הייתי שם, וידעתי והתעניינתי, ועזרתי בהכנת שיעורים, ותמיד הם חיכו לי להכנת השיעורים.
1: יפה.
2: עד שהגיע הביתה, לכן אני אומרת שאפשר לשלב ולא לוותר.
1: יפה. אני רוצה לחזור לחברה אדיו סיסטמס שמכרת אותה. תחזרי לרגע הזה שהגעת להחלטה למכור אותה.
2: אז לא הייתה לי החלטה למכור אותה.
1: אז כן. מה הוביל אותך
2: לזה? חברה הייתה מאוד מאוד מצליחה.
1: מצליחה גם בעולם.
2: מאוד. נכון. מאוד מצליחה.
1: כן.
2: אני למעשה גרה איפה שאני גרה היום בזכות החברה הזאת, ואני וואו. נמצאת במצב הכלכלי טוב בזכות החברה הזאת, והאקזיט הגיע אחרי. לא תכננתי למכור את החברה.
1: כן.
2: ההפתעה הייתה שהייתי באיזושהי ישיבה, מגיע אליי צלצול טלפון, של מישהו שלא דיברתי איתו הרבה זמן, ואז הוא אומר לי, תשמעי, החברה שרכשה אותי, מתעניינת ברכישה של חברות נוספות, זאת הייתה חברה ענקית, ואני אמרתי לו, לא, יצאתי מהישיבה, ואמרתי לו, לא, לא מעניין אותי, אני לא מתכוונת למכור, החברה טובה, מצליחה, אז בעצם לא תכננתי למכור בכלל, החברה הזאת, שלחה שני יועצים, שינסו לשכנע אותי, ונפגשתי איתם כמה פעמים, הם באו אליי למשרד, ואמרתי, טוב, תקשיבי. מה שקבע זה למעשה ש... אני כל הזמן אמרתי להם, לא, לא, לא, לא, אני לא רוצה. אבל אז יום אחד מצלצל אליי אחד מהם, ושאל אותי, זהבה, תגידי, יש לך דור ממשיך? ואני אמרתי, לא.
1: וואו.
2: כלומר, נכון, יש לי ילדים, אבל אף אחד מהם לא מתכנן להמשיך בחברה. וזהו, כאן נפל לי הסימון שבעצם הוא אמר לי, אז בסוף אנחנו לא חיים חיי נצח. בסוף תמכרי, אז בואי תחשבי על זה היום. וככה זה בעצם התחיל להתגלגל הסיפור הזה.
1: מדהים. אני אעבור לנושא הספר. הבאת אותו לאולפן, שוב נציג אותו. אקזיט בעשר אצבעות. כמובן, הכוונה לסיפור חייך, כמו שהצגתי בתחילת השידור.
2: אני רוצה רגע לומר שזה סיפור חיי, אבל עם טיפים.
1: עם טיפים וכלים.
2: בכל פרק הוא מסתיים בסדרת טיפים וכלים ליזמים ולאנשי עסקים.
1: מדהים. כן, אמרתי את זה בתחילת השידור.
2: נכון.
1: ומאוד מסקרן לדעת איך חיברת את הספר. תספרי על תהליך הכתיבה.
2: אז למעשה, חשבתי שאני רוצה לכתוב ספר בעיקר, בשלב הראשון, בעיקר עבור הילדים שלי.
1: כן.
2: כי הילדים שלי ראו אותי כשהם בוגרים, ראו אותי כאישה מצליחה. אבל הם לא יודעים מה היה הדרך המאוד מאוד קשה. אני כן. רוצה לומר לכולם ולמצלמה, כן. הדרך קשה ולא לוותר.
1: לא לוותר.
2: לא לוותר. להמשיך בדרך מתוך אמונה ורצון להצליח ומצליחים. כלומר, אם מאמינים בדרך ויש את הכלים ולומדים את הכלים, אז כן. אז למעשה רציתי לכתוב את הספר עבור הילדים שלי, שידעו מאיפה גדלתי.
1: כן.
2: זה התחיל בסיטואציה שאני נוסעת עם הבת הקטנה שלי לבית הוריי כדי למכור את הבית שלהם. הם כבר היו בבתי אבות ובמסגרות, ובעצם היא לא ראתה את הבית שבו גדלתי.
1: כן.
2: גדלתי בדירת שיקון, 3 חדרים, 60 מטר, חדר אחד לי ולאח שלי. באמת בית, דירה מאוד מאוד קטנה בשכונה מאוד קשה.
1: וואו.
2: ולקחתי אותה איתי, לא כדי להראות לה, כי פשוט התלוותה אליי, כי באותו יום אולי זה היה חופשת בית ספר, אני לא בדיוק זוכרת. וכשהיא הגיעה והיא ראתה את החדר שבו גדלתי, היא אמרה לי, אמא, זה בגודל של חדר הארונות שלי.
1: מדהים.
2: ואני אמרתי, אוקיי, אני צריכה לכתוב ספר, אני צריכה שהם יבינו מאיפה התחלתי.
1: הם לא,
2: הם לא נולדו,
1: כן, נכון,
2: במקום שהם נמצאים היום.
1: כן.
2: שם, ככה זה התחיל. אבל אחר כך שהתחלתי לחשוב על זה, צברתי לאורך הניהול שלי והקמה והיזמות כל כך הרבה טיפים,
1: כן,
2: שלא לומדים בשום בית ספר לעסקים. אף בית ספר לעסקים לא מלמד מה שיזם ואיש עסקים שמתחיל, נכון, מאפס עובר בדרך.
1: בהחלט.
2: ואמרתי, אני חייבת להנגיש את זה. שאנשים יהיו להם, ישמעו, יקראו, יש שם טיפים, יש שם פרק שלם של התנהלות מול בנקים. שזה נושא, התנהלות מול בנקים זה לא פשוט, צריך לדעת איך להתנהל.
1: כן.
2: ואז אמרתי, אוקיי, זה הזמן, זאת ההזדמנות, בוא נעשה את השילוב, גם של הנושא של איפה, מאיפה גדלתי, מה הם הכלים שקיבלתי אולי כילדה, שלא הבנתי שאני כלים, אבל כן הבנתי של אחריות ועצמאות, עם השילוב של טיפים לעסקים, בוא ניקח את זה ונכתוב ספר.
1: תובנה אחת מהספר שלך?
2: או, יש הרבה מאוד.
1: שתי תובנות.
2: יש הרבה מאוד. האמת שגם יש לי אינסטגרם, שיש שם טיפים, שאם מישהו לא רוצה לקרוא את הספר...
1: את רוצה להקריא קטע? זה גם אפשרי. או לספר בעל פה על תובנה אחת או שניים.
2: אני יכולה לומר... שמה שאני יכולה לומר, דברים שאני יכולה להמליץ עליהם, שהם לאורך כל הספר.
1: כן.
2: אחד הדברים המאוד חשובים ליזם, זה לדעת להתנהל בחוסר ודאות. צריך להבין שיזמות, כשיוצאים לדרך, גם אם אתה מקצוען ומבין בכספים, והכל, כל התשתית קיימת, ואפילו יש כסף, שלך או של מישהו שמשקיע בך, לאורך הדרך יש הרבה מאוד נושאים שאתה לא יודע במה תתקל.
1: נכון.
2: אתה צריך להיות מוכן לצאת וללכת בתהליך של חוסר ודאות. ולא להילחץ מזה. כן. לבוא אל המקום הזה של החוסר ודאות, ולהתחיל לפזר את הערפל, ולהזיז דברים הצידה, ולאט לאט להתקדם בתוך התהליך, אבל לדעת שצריך להתנהל בחוסר ודאות. זה חלק מ... זה איזשהו קריטריון, כן. שאדם צריך לומר לעצמו, אני הולך עם זה. חוסר ודאות יהיה חלק מהדרך שלי.
1: ויש במדינה שלנו בפרט הרבה מקרים של חוסר ודאות, מלחמות כאלה.
2: נכון.
1: ומקרים אחרים לאורך הדרך, או הקורונה שהייתה בשנים האחרונות.
2: נכון.
1: תפרטי בבקשה על כמה נקודות שאת ממליצה, איך באמת למקד את עצמך במקרים של חוסר ודאות.
2: אז כמו שאמרתי, אחד הדברים שהם חשובים, זה לא להיבהל. כן. נתקלת בסיטואציה שאתה לא מבין אותה ולא בקיא בה, ואיזשהו אתגר מורכב, ולא להיבהל מהסיטואציה. פשוט ללכת צעד אחד אחורה, להסתכל על התמונה השלמה, מתוך רוגע. אגב, אני מאוד ממליצה על יוגה, בבוקר. אני עושה כל בוקר יוגה.
1: כן.
2: לבוא אל הסיטואציה ממקום רגוע. ולהסתכל על זה מבחוץ, ולנתח מבחוץ, לא להילחץ, ולהתחיל לפתור את זה. הכל פתיר.
1: הכל פתיר.
2: כן.
1: עוד כמה כלים ותובנות למאזינים ולצופים. אני אחזור לנקודת הפתיחה שלך. תראי, אני מאמינה שאת אישה חזקה, עם אופי, את מאמינה בעצמך, יש לך אישיות טובה, ואת נחרצת ונחושה, אבל לא כולם כאלה. מה את ממליצה לאנשים שרוצים מאוד להצליח, יש להם יכולות, כישרונות, השכלה וכולי, אבל אין להם את הביטחון והמסוגלות העצמית, במצבים מורכבים וקשים, להתחיל מלמטה ולפרוץ. אז לא מחייב כל... להגיע לפסגה, אבל להצליח באופן כלשהו.
2: אז קודם כל, אפשר לבנות ביטחון עצמי. כן. קודם כל, צריך ביטחון עצמי כשהולכים בדרך הזאת.
1: בהחלט.
2: אי אפשר להיכנס לדרך של יזמות מתוך חששות, וצריך לבנות את זה.
1: כן.
2: ואני מאוד ממליצה לבנות את הביטחון העצמי. יש כלים לבנייה של ביטחון עצמי, יש ייעוצים שאפשר לקחת לבנייה של ביטחון עצמי. ביטחון עצמי הוא א', ב', בדרך הזאת של הבנייה של אותה הצלחה עסקית, יזמית, ואפשר. כן. אני לא נולדתי עם ביטחון עצמי. אני בניתי את זה לאורך השנים. כן. בניתי, והדמות לחיקוי שאותה לקחתי לעצמי, שאימצתי, זה לא... אותה ילדה שאימצתי כדמות לחיקוי, זה לא מישהי שידעה שהיא מאמצת אותי. אני פשוט... הסתכלתי עליה מרחוק,
1: כן.
2: ואימצתי אותה בשבילי, כן. כדי להגיד לעצמי, אוקיי, אני רוצה לבנות את הביטחון העצמי שלי, בוא נסתכל מסביב, לא עכשיו להסתכל להיות מדונה, בסדר? לא ביטחון עצמי ברמה של אני לא יכולה להשיג אותו,
1: כן.
2: אלא לבנות את הביטחון העצמי שלי של שלב אחד יותר ממה שאני, וכשאני אגיע לשם אני אבנה את השלב הבא של יותר ממה שאני היום, ולאט לאט נבנה את אותו ביטחון עצמי כדי שיאפשר לנו ללכת בדרך הזאת.
1: מה את ממליצה למאזינים ולצופים ממה להיזהר בדרך להצלחה?
2: מהבטחות.
1: הבטחות שווא?
2: כן. הבטחות שווא, לפעמים אותו אדם לא יודע שזה הבטחות שווא.
1: כן.
2: אבל לפעמים מגיעות הצעות עם סיפורים ותיאורים ומודלים עסקיים מדהימים.
1: כן.
2: וכספים בצידם. אתה לא בקיא בתחום? קח איש מקצוע, או קחי, איש, אשת, מקצוע, שילווה אותך בתחום כדי להבין שאכן יש דברים בגו. אתה לא איש פיננסי או אשת פיננסים? תיקחו מישהו שינתח, שיעזור לכם בניתוח המודל המסקי שמציגים לכם. אל תלכו שולל אחרי הבטחות שמתארים לכם משהו עסקי, מצליח, סכומים, כספים. צריך מאוד להיזהר.
1: כן. יש כישלון שאת, אתגר, שהפכת להזדמנות?
2: למעשה, בתהליך שאדיו סיסטמס עברה עם כל המכרזים,
1: כן.
2: אני חושבת שכל, אני, קודם כל כשיש אתגר או כישלון, אין לי בעיה לקרוא לזה כישלון,
1: כן.
2: אני לא נופל, לא קורא לי שום דבר, אני, כל דבר כזה אני קוראת לזה שכר לימוד. אני לומדת מכל דבר.
1: כן.
2: נכשלתי או אותגרתי במשהו שלא הצליח, זה שכר לימוד בשבילי. Mm-hmm. לוקחת ולומדת מה היה שם, איך אני יכולה להוציא מתוך אותו אתגר כישלון,
1: כן.
2: את הדבר הטוב ועולה מדרגה. ולכן אפשר להסתכל על הרבה מאוד כישלונות כאלה,
1: כן.
2: ולראות איך אני מתקדמת בתוך התהליך ומגיעה למקום שהגעתי.
1: איזה מנהלת את?
2: אני מנהלת שדורשת הרבה מהעובדים שלה.
1: כמה עובדים את מנהלת?
2: בסי היה לי 1,000 עובדים.
1: וואו.
2: כן. אז אני דורשת הרבה מאוד, אבל אני דורשת גם מעצמי. כלומר, אין סיטואציה שבה אני דורשת מעובד להישאר נניח עד שעות מאוחרות, ואני לא שם. אין מצב שאני מבקשת מהם משהו שאני בעצמי לא דורשת את זה מעצמי.
1: כן.
2: ולכן אני, כן, אני מנהלת דורשת, אבל מכולם, כולל ממני. אני מאוד מקדמת נשים.
1: יפה.
2: ונותנת הזדמנויות לנשים שהרבה פעמים אמרו לי, לא קיבלו אותי כי יש לי 2 ילדים קטנים. אז אני אומרת, רגע, לאותה אישה, יש את היכולות? יש. יש את הנתונים? יש. אז יש לה 2 ילדים בבית קטנים שמגבילים אותה ונוצרת סיטואציה? אני אבנה לה תפקיד שמתאים לה.
1: כל הכבוד לך.
2: הילדים יגדלו, ייבנה תפקיד אחר. ויש לי כמה דוגמאות מדהימות על הנושא הזה, איך מישהי שממש מקרה אמיתי, שבאה ואמרה לי מהצפון, גרה בצפון, תיארה לי את הסיטואציה הזאת, בניתי לה תפקיד, והיא ניהלה את אזור הצפון בשעות שלה, אבל עם אחריות מלאה שלה.
1: כן.
2: כלומר, גם כשהיא הלכה הביתה, היא לקחה את האחריות איתה, אמנם יש ילדים, אבל יש גם אחריות. וכשהיא עברה לאזור מגורים אחר בארץ, אגב, בניתי לה תפקיד אחר, כי היא הייתה מאוד מאוד טובה. אז בעצם אני נותנת את ההזדמנות לעובד על כל מגבלותיו, ובתנאי
1: כן.
2: שיש לו את הנתונים ואת היכולות.
1: אז אני רוצה לומר לך כל הכבוד, כי זה מלמד אותי דבר אחד עלייך, חשוב, שאת לא שכחת מאיכן הגעת.
2: נכון.
1: כי את מבינה את האישה שהיא בעצם לבד, אמא לילדים, את מבינה את הסיטואציה, את מבינה מה היא מרגישה, מה היא חובה, את מזדהה עם החולשות שלה והאתגרים שהיא חובה, כי את עברת את זה.
2: לגמרי.
1: נכון?
2: לגמרי, ואני ממש...
1: זה חשוב, כן. כל הכבוד.
2: נכון. אני מנהלת שנותנת באמת לאדם יכולת להתפתח על פי הנתונים שלו.
1: וואו, יש לי מלא שאלות לשאול אותך, ואנחנו מוגבלים בזמן. הזדמנות עסקית... יכולה להיווצר למעשה גם אינטואיציה? מה את אומרת?
2: אצלי לא.
1: כן?
2: יש אנשים שכן, ואני מקנה בהם.
1: אפשר לטעות בגלל האינטואיציה גם.
2: אז כן, יש אנשים שיש להם את האינטואיציה לתחום מסוים, למיזם מסוים, והם הולכים עם זה, והם מצליחים.
1: כן.
2: אבל אני לא פועלת על פי אינטואיציה אף פעם, אני יודעת שאני לא חזקה בזה, שהאינטואיציה שלי לא מספיק טובה, ואני יודעת מה היתרונות שלי, מה החסרונות שלי, ומנווטת בתוך זה.
1: את חושבת שלמעשה, מה שחווית בבית ההורים, כשראית את אמא שלך על הרצפה, אפשר לומר חסרת ישע, באותם רגעים, הרגעים האלה חישלו אותך, והפכו אותך לאישה החזקה שאת היום?
2: חלק מזה. כן, אחד הדברים שלמדתי לאורך הילדות שלי בסיטואציות הקשות שהייתי בהם, זה לדעת לבנות, אני קוראת לזה חומות.
1: חומות.
2: לדעת לבנות סביבי חומה, שאותו דבר רגשי, זה הרי דברים רגשיים.
1: בהחלט, כן.
2: שלא ייגעו בי. כלומר, אני שם, אני נותן את המענה, אני 100% בתפקוד, כלומר, אני לא הולכת לאיבוד, אני 100% בתפקוד של לסייע בתוך סיטואציה מורכבת מסוימת, אבל זה לא פוגע לי ברגש, זה נוגע בחומה, אבל לא בי.
1: מה היית אומרת לעצמך, לילדה הפנימית שבך, בילדות?
2: שאני יכולה.
1: וואו.
2: כן.
1: ואז לא חשבת שאת יכולה?
2: חשבתי, כן. אבל בסיטואציה שבה הייתי, שכשיש סביבי כל כך הרבה מורכבויות,
1: וואו.
2: את יודעת, לפעמים יש שאולות שאלות.
1: גם, נכון.
2: לא, לא איבדתי תקווה.
1: לא איבדתי תקווה?
2: לא, לא, לא איבדתי תקווה אף פעם, אבל אולות שאלות. אבל כן, שאני יכולה, והנה
1: הדרך.
2: התוצאה, כן.
1: מדהים. מי האדם שהטביע בחותם בחייך, האישיים, המקצועיים, חוץ מביל גייטס?
2: אז כמו שאמרתי, זה, כן. זה בעצם האוטוביוגרפיות השונות, כן. והספרים השונים. זה לא אדם מסוים, וזה, ואגב, כשאני ממליצה באמת,

0: ולבאה ולבאה, וככה בעצם יצרתי לעצמי אוסף של דמויות שמכל אחד לקחתי משהו.
1: שאהבת השראה מכל אחד.
0: מכל אחד. ולא יכולה להצביע על בן אדם אחד.
1: חרטה, האם יש בך ועל מה?
0: לא, אין לי חרטות בכלל. אני מאוד שלמה עם הדרך שעשיתי, עם המקום שאליו הגעתי. הייתי עושה את זה שוב.
1: הצלחה, מה היא בעינייך?
0: הצלחה זה מה שקודם כל אדם מגדיר עבור עצמו.
1: כן.
0: ומבחינתי, ההצלחה היא היעד שאותו אני משיגה. כלומר, וזה יכול להיות הרבה הצלחות, זה לא הצלחה אחת.
1: כן.
0: בכל שלב שבו אני נמצאת, אני מגדירה לי את היעד הבא, ואם השגתי את היעד הבא, מבחינתי זאת הצלחה. אז כרגע, כיוון שאני בתחום של דוקטורט, אז ההצלחה הבאה שלי, חוץ מכמובן השקעות וניהול החברה וכו' וכו', אז זאת ההצלחה בשבילי כרגע.
1: תצליחי תמיד. את ראויה לזה, באמת.
0: תודה.
1: יש בך גם טוב לב.
0: תודה.
1: שעובר, אני בטוחה, גם דרך המסך.
0: תודה.
1: זהבה, כמה מילים על המשפחה שלך? בבקשה.
0: אז אני נשואה לארז.
1: כן.
0: ויש לי 3 ילדים. 4 ביחד, כי אחד שלא.
1: שיהיו בריאים.
0: תודה. 2 בנות ובן. וכולם, כל אחד בתחומו, אף אחד לא המשיך אותי, אבל כל אחד בתחומו, והכל כן. טוב.
1: שמחתי לארח אותך.
0: שמחתי להיות פה.
1: היה לי כבוד ענק.
0: גם לי. מעניין מאוד היה.
1: תודה רבה.
0: תודה לך.
1: תודה למאזינים ולצופים. מוזמנים לעקוב ברשתות החברתיות ולצפות בכל השידורים גם בערוץ היוטיוב שלי. תודה לאופר בוכניק על צילום והפקה טכנית. כל הישועות לעם ישראל, כאן נונה מיכאלי.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית של נונה מיכאלי. מוסיקה, תרבות, יזמות, אופנה ותחומים נוספים. תוכנית אירוח, ראיונות מעוררי השראה, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נבע, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

0: אתם מאזינים למה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. תוכנית הרדיו של רותה פפיאשווילי, שיחות אמיתיות עם נשים שמובילות אנשים, צוותים וארגונים, על ניהול אנושיות ומה שביניהם, עכשיו בשידור חי.
1: ערב טוב וברוכים וברוכות הבאות למה שמנהלות יודעת הקולקטיב. אני רותה פפיאשווילי ואתם ואתן איתנו בשידור חי ב-106 FM ובדיגיטל. אנחנו רוצות שוויון מול גברים בשכר, בקידום ובהזדמנויות. אבל במציאות, נשים עדיין צריכות יותר גמישות כדי להחזיק גם את החיים שמחוץ לעבודה. אפשר לקבל את שניהם? גם שוויון וגם גמישות? על זה נדבר הערב. ואיתי הערב שלוש נשים שפוגשות את השאלה הזאת ממש מתוך העבודה שלהן. ענבל פונץ, המנכ"לית הון אנושי והיועצת המשפטית הראשית של דלק.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב. שרי צור, יועצת ארגונית בעולם ה-HR, ברקע סמנכ"לית משאבי אנוש.
3: ערב טוב.
1: ערב מצוין. וענבל סינמן, סמנכ"לית משאבי אנוש באלעד מערכות. אז ערב טוב, אני שמחה שאתן כאן. אליי. מצד אחד, אנחנו לא רוצות שיניחו שאישה פחות מחויבת כי יש לה ילדים. אנחנו לא רוצות שאימהות תשפיע על קידום, שכר או על התפקיד הבא שיציעו לנו. מצד שני, החיים מחוץ לעבודה עדיין לא מתחלקים באופן שווה. בדוח העולמי של דלויט מ-2025 נמצא שאצל 53% מהנשים שחיות בזוגיות ויש להן ילדים, הן עצמן נושאות בעיקר האחריות לטיפול בילדים. אצל 8% בלבד בן או בת הזוג הם אלה שנושאים בעיקר האחריות, ואצל היתר האחריות מתחלקת בדרכים אחרות. בין היתר באופן שוויוני יותר. המשמעות היא שגם כשאנחנו רוצות שוויון בהזדמנויות בעבודה, אנחנו עדיין לא בהכרח מגיעות אליהן מתוך שוויון באחריות בבית. אנחנו לא רוצות שמישהו יסתכל עלינו כנשים. והמחשבה הראשונה שתהיה לו היא אימא, אז אולי היא פחות פנויה, אולי התפקיד הזה גדול עליה עכשיו, אולי היא לא תרצה את הגידום, אולי עדיף לבחור בגבר שיהיה יותר זמין. אנחנו רוצות שיבדקו אותנו לפי היכולת שלנו, לא לפי ההנחות על החיים שלנו. אבל כאן מגיע החלק המורכב, כי מחוץ למשרד החיים עדיין לא תמיד שוויוניים. גם היום, בהרבה משפחות, נשים עדיין מחזיקות יותר מהטיפול בילדים ומהאחריות על הבית. וזה אומר שבפועל, הרבה פעמים דווקא אין אלה שצריכות מהעבודה יותר גמישות. לצאת מוקדם כשצריך, לא להיות זמינות בשעות מסוימות, לעבור תקופה שבה אפשר לתת קצת אחרת את המרחב, ופה נוצר משהו ממש מעניין. אני לא חושבת שאלה שתי דרישות שסותרות אחת את השנייה, אבל אני כן חושבת שהן מייצרות לנו דילמה אמיתית. כי שוב נחזור לזה, מצד אחד אנחנו אומרות אל תתייחסו אלינו אחרת כי אנחנו נשים, ומצד שני אנחנו אומרות תבנו עולם עבודה שמכיר בזה שהחיים שלנו לא תמיד נראים כמו החיים של הגברים שעובדים לידינו. ארגון העבודה הבינלאומי מראה שאחריות על טיפול ומשפחה היא אחד החסמים המרכזיים להשתתפות של נשים בשוק העבודה. וזה משנה קצת את השאלה שלי, כי אולי גמישות היא לא רק מה אנחנו מוכנות לתת לעובדת, אולי גם מה הארגון צריך לדעת לעשות כדי לא לאבד נשים טובות בדרך. אני רוצה שהמנהלת שמקשיבה תזכור שלוש שאלות בלבד. מחר בבוקר עובדת מבקשת מכן גמישות. לפני שאתן אומרות כן או לא, תשאלו את עצמכן את שלושת השאלות האלה. מה באמת נדרש כדי שהתפקיד יצליח? מי ישלם על הגמישות הזאת, אם בכלל? והאם הייתי מקבלת את אותה החלטה אם זה היה גבר? אם התוצאה היא אותה תוצאה, הצוות לא משלם את המחיר והחלטה הוגנת, יכול להיות שמה שחשבנו שהוא דרישת תפקיד הוא בעצם רק הרגל. כי יש הבדל בין גמישות לבין הנחה. אם עובדת יוצאת בשלוש ומספקת את אותה תוצאה, זו גמישות. אם היא נמצאת בתקופה שבה היא יכולה לקחת פחות אחריות, זה כבר משהו אחר וגם עליו מותר לנו לדבר. בעיניי אנחנו אפילו לפעמים מערבבות בין השניים. ואז השיחה על גמישות נהיית לא הוגנת לשני הצדדים. ואני חייבת להגיד שיש פה משהו קצת אירוני בשבילי. כי אני גדלתי בבית גרוזיני, ומי שמכיר קצת התרבות, יודע שלא תמיד צריך להסביר שם מה התפקיד של הגבר ומה התפקיד של האישה. הציפיות די ברורות. ואני נלחמתי בזה. היה לי חשוב להגיד, אל תעשו לי הנחות כי אני אישה, אל תצפו ממני לפחות, ואל תחליטו בשבילי מה אני יכולה ומה אני לא יכולה. מבחינתי שוויון היה מאוד פשוט. אותם כללים, אותן דרישות, אותן הזדמנויות. תנו לי את אותו מגרש, ואני כבר אסתדר. אבל עם השנים הבנתי משהו שלא בטוח שהייתי מוכנה לשמוע אז בצעירותי. שוויון לא אומר שכולנו צריכות לעבוד בדיוק באותה צורה. כי אם אישה וגבר מגיעים לאותו מקום עבודה, אבל בסוף היום מחכה להם בבית מציאות אחרת, אותם כללים לא תמיד נותנים להם באמת את אותה הזדמנות. ופעם זה היה נשמע לי כמעט כמו ויתור. היום אני מבינה שזה אולי בדיוק על ההפך. אפשר לדרוש מאישה את אותו רף מקצועי, את אותה אחריות ואת אותן תוצאות, ועדיין לאפשר לה למצוא את הדרך להגיע לשם. אותו רף, אותה הזדמנות, לא בהכרח אותה הדרך. וכנראה שגם אני השתניתי. היום אני כבר בעד גמישות. כל עוד כמובן, כולם עושים בדיוק מה שאני רוצה. בכל זאת, גרוזינית. אז אנחנו עוברים להרמת הכוסית שלנו, אבל לפני שאנחנו נכנסות לדילמות עצמן, אני רוצה שאנחנו נעבור למסורת שלי ונרים כוסית, אז אני מזמינה אתכן להרים איתי כוסית תה. לחיי שוויון שלא דורש מאיתנו את אותו דבר, ולחיי הגמישות שמאפשרת לנו להישאר במשחק. לחיי נשים שמובילות אחרת.
3: לחיים.
2: אמן.
1: לחייכן, יקרות. ואנחנו עוברים לראשונה שלי. ענבל פונט, סמנכלית הון אנושי ויועצת המשפטית הראשית של דלק. ענבל, אני מתחילה איתך. ישר מהשטח. כמה גמישות מנהלת באמת יכולה לתת, ואיפה אצלך עובר הגבול בין אני מתאימה את העבודה לחיים לבין, רגע, דרישות התפקיד כבר לא מתקיימות?
2: אני חושבת שקודם כל זה הפרופיל של התפקיד. זה גם תלוי מה התפקיד. אם זו עובדת שאינה מנהלת אנשים, אז יש לכך משמעות. כי אז, כמו שאת אומרת, יכול להיות שבאפשרות גמישה היא תוכל לספק את אותה תוצאה. אבל יש נדבך נוסף שהוא עושה את ההבדל בין עובדת למנהלת. וזו קפיצת מדרגה שהיא לאו דווקא קשורה למקצועיות וליכולת. זו אחריות, זו דוגמה אישית, זה להיות נוכחת כשיש איזושהי קורלציה בין אגפית בתחומים שונים. זה לא ביצעתי את המטלות שלי והלכתי, גם אם ביצעתי אותם הכי טוב.
1: אז מה בעצם את אומרת? תורידי לי את זה לרמת הפרקטיקה. עכשיו באה מישהי ואומרת, אני רוצה את התפקיד והיא מתאימה, ואז היא שמה כל מיני אילוצים.
2: אז זה קורה, אצלי לא פעם. עובדת שרוצה להתקדם, שאנחנו מזהים בה איזשהו פוטנציאל, שאני רואה שהיא יכולה. אני רואה שיש בה את סליחה שאני אומרת, את הגן המנהיגותי. מנהל הוא מנהיג. מנהלת צריכה להיות מנהיגה. קודם כל, דרך אגב, בעיניי, גם ככל שעולים בדרגות, הרבה יותר ממקצועית. היא צריכה קודם כל להנהיג, שיהיו אחרי האנשים, שילכו אחריה, שבאמת תוכל לבצע את הכל דרכם.
1: אז מה בעצם קורה עם אותה עובדת?
2: מגיעה עובדת, ויש לה איזושהי גמישות, דרך אגב, מתפקיד זוטר יותר שהיא עושה. אני מציבה את זה בפניה כדבר ראשון. האם היא מסוגלת לבצע את התפקיד? וזה לא שאלה של גמישות. התפקיד הוא תפקיד משרה מלאה פלוס. אם צריך, אז צריך. אין פה גבולות גזרה של סיימתי ואני הולכת. אין. וזה לדאוג לעובדים, וזה...
1: אז אין גמישות.
2: שוב, תלוי מתי. אין לזה חוקים. אין חוקיות לדבר הזה. יש תקופות שאפשר באמת, וזו אחריות אישית שלה, דרך אגב. אם היא תדע להנהיג את האנשים שלה, ועדיין לייצר לעצמה איזושהי גמישות מבלי לפגוע לא בתפוקות ולא בניהול, אדרבה.
1: איך את יכולה לדעת את זה לפני?
2: אני לא יודעת. אני מסבירה. אני גם חושבת שאני מאוד ברורה. אני מסבירה. אני אומרת מה הדרישות, אני אומרת מה הציפייה, מה ה-DNA של החברה. בדרך כלל, אם זה עובדים שצומחים מלמטה, אז הם מכירים כבר את ה-DNA של החברה. הם רוצים. הם צריכים לעשות את הקפיצה המחשבתית לאן זה צריך להגיע. אגב, אנחנו גם מספקים כלים. אצלנו בדלק, אנחנו מכשירים את מי שאנחנו מזהים כפוטנציאל ניהולי. יש ממש מסלולי הכשרה למנהלים.
1: אבל בואי ניגע בנושא של השוויון. כן. האם באמת יש שוויון היום?
2: מבחינת...
1: בפרקטיקה.
2: מבחינת תפוסה. לא באמירות. אז אני חייבת לומר שדווקא אצלנו בקבוצה, 50% מנהלות. בהנהלה אצלנו זה אף יותר. אנחנו מתוך 6 סמנכלים, 5 נשים, שזה לזכותו של המנכ״ל הנוכחי, יורם אייל. לפני כן, כשאני התחלתי, הייתי סמנכלית יחידה בעולם נורא נורא גברי של אנרגיה, דלקים ומוצרים שחורים, כאילו...
1: מה גרם השינוי הזה? מה אפשר אותו בעצם?
2: קודם כל, צריך מישהו בראש שיאמין בזה, ביכולות, ושלא יבוא עם סטריאוטיפ של, כמו שהצגת, אישה, היא צריכה יותר להיות בבית, והיא לא לגמרי יכולה לעשות מה שגבר עושה.
1: יש לה ילדים.
2: יש לה ילדים.
1: היא תיכנס להיריון.
2: היא תיכנס להיריון, מה נעשה, איך נחפה על זה. אגב, היום גם הרבה גברים מחפשים את הגמישות הזו, זה לא רק נשים. העולם קצת השתנה.
1: וקרה שכן נתת גמישות לאחת העובדות?
2: כן.
1: ומישהי אחרת הייתה...
2: דרך אגב, גמישות היא לא... לא, גמישות היא לא קבועה. גמישות היא לא קבועה. זה לא מעטה והלאה. זה לא איזשהו תו שאני נותן, זו אישה גמישה. ממש לא. אני מדברת על הגמישות. מה צריך? מה צורך? לאיזו תקופה? הילדים קטנים, אין להם צהרון? אוקיי, בוא נבחן את זה לאורך השנה, תסתיים שנה זו, בוא נראה שנה הבאה. זה אף פעם לא לנצח, אין פה קארט בלנש על האירוע הזה.
1: אם הייתי אומרת לך, בעולם אוטופי, איך את היית רוצה שעוד ארגונים יכניסו את השוויון הזה לתוכם? איך היית בעצם נותנת להם? איזה טיפים היית נותנת להם? איזה הנחיות?
2: הייתי מבקשת מהם לבחון את היכולת של מי שיושב מולם, לא על פי המגדר שלו, ולא רלוונטי אם הוא יכול להיכנס לרעיון או לא, ואם הוא מתכנן או לא, ואם יש לו ילדים. אם זה אישה עם יכולות, כפי שיש גבר עם יכולות, זה המבחן היחיד. אם היא מוכנה לעשות את התפקיד ולהסתער עליו, ורואים כשמישהו רוצה להסתער עליו, או, את יודעת, יש הבדל בין לבוא לעבודה ולבוא לעבוד. מישהו שרוצה לבוא לעבוד, כמו מישהי שרוצה לבוא לעבוד, מזהים את זה גם ישר בהתחלה. דרך אגב, גם אם לא בשלב הרעיון, יכול להיות שגם אחר כך.
1: אז מבחינתך אין הבדל.
2: אין הבדל.
1: אוקיי. תודה רבה. בינתיים, אנחנו עוברות לשרית. אנחנו עוד נחזור אלייך, יש לי עוד הרבה מה לשאול. שרי צור.
3: כן.
1: ערב טוב. יועצת ארגונית בעולם ה-HR, ברקע סמנכלית משאבי אנוש. היא מומחית בחיבורים שבין אנשים, ותדעו לכם, מומחית של מומחיות. בדרך לפה היא כבר חיברה 10 אנשים. היא מומחית בחיבורים של בין אנשים, תהליכים וארגונים, ובתרגום של אסטרטגיה עסקית למבנה ארגוני, ניהול ותשתית אנושית, שמאפשרת לארגון לצמוח. ויש מצבים שאת כמנהלת אומרת, בתפקיד הזה פשוט חייבים להיות זמינים. אבל איך אנחנו יודעים שזה דרישות של התפקיד, ולא פשוט הדרך שהתרגלנו לעבוד?
3: וואו, שאלה מעולה. אני חושבת שזמינות, זה מילה שהיום היא מאוד, יש בה איזשהו דיסוננס. כי מצד אחד, אנשים כל הזמן רוצים להרגיש זמינים. כי הם רוצים להרגיש משמעותיים בדרך שלהם, וצריכים אותי. רגע, עכשיו אני צריך לתת תשובות. מצד שני, אני חושבת שיש פה איזשהו עניין שגם אנשים רגע רוצים שנייה לשים גבולות ולייצר גבולות בתוך החיים האישיים שלהם אל מול שנייה דרישות העבודה. אני חושבת שזמינות זה לא מדד למחויבות. אני חושבת שהיום ארגונים שמים דגש על זה, שבעצם מסתכלים רגע על הפרודקטיביות של האנשים, על בעצם האפקטיביות שלהם, על היצירה שלהם, על הסקרנות, על היצירתיות בתוך התפקיד, ולאו דווקא רגע אם הם זמינים ל-24 שעות. אני חושבת שהארגונים היום צריכים להסתכל על זה בצורה אחרת.
1: אוקיי. את מגיעה היום לארגונים מבחוץ, נכון? פעם היית מבפנים וגם מבחוץ, היום את בעיקר מבחוץ, ואחרי שישבת בעצמך בכיסא של ה-VPHR, יש משהו שאת רואה היום כיועצת שאת יכולה להגיד לארגונים שכדאי להם לאמץ?
3: וואו, יש הרבה דברים. אני חושבת שקודם כל אני מאוד אוהבת את השילוב הזה, כי תמיד אני עושה רגע זום אין וזום אאוט. ולשבת בכיסא הזה, זה לא סותר את זה שרגע אני באה מבחוץ ורואה את הדברים. אבל יש משפט כזה שאורח בא ורואה כל פגע, אז זה כזה. וזאת, אני חושבת, המומחיות של לבוא רגע ולזהות באמת שיש פערים שנייה. הרבה פעמים אנחנו רגילים לעבוד באיזשהם תהליכים מסוימים, באיזשהם סטנדרזציה של תהליכים, וברגע שאני באה ורואה, אם זה נניח מנהלים שחסרים להם איזשהם כישורים, וצריך שנייה רגע לפתח אותם, או אם אנשים שדווקא צריך רגע לקדם אותם, והארגון רגע מפספס את זה, אז רגע לבוא ולהרים דגל ולהגיד למנכ״ל, רגע, יש לך פה אנשים טובים, שנייה, תקדם אותם, שלא רגע, ייצאו לנו החוצה, מתוך מטרה גם של לחבר וגם לייצר התפתחות מקצועית והתפתחות אישית של האנשים שנמצאים בחברה. ואני חושבת שיש משהו בכובע הזה שתמיד מקשיבים. כי רגע היא באה מבחוץ, היא באה עם הניסיון שלה, היא ראתה כבר מגוון של חברות, מגוון של פורומים של הנהלה, מגוון של תהליכים ארגוניים, ויודעת בעצם לתת את העצות הטובות ובאמת להיות איתי. זאת אומרת, לבוא ולייעץ באמת מתוך מקום אמיתי ומקצועי ו... שהחברה הזאת תצמח בצורה אפקטיבית לגמרי.
1: מעולה. עכשיו, אני רוצה לדעת אם הגעת לאיזשהו ארגון ונתקל דווקא בתפקיד מסוים שבו הלך יותר קל לשנות את הנושא הזה של שוויון. להכניס שם יותר גמישות. יש תפקידים שהם יותר פשוטים לעשות את זה מאחרים?
3: תראי, אני חושבת שאחד הדברים שהם תמיד נר לרגלי, זה להכניס נשים לתפקידים. זאת אומרת, גם החברה האחרונה שהייתי, אני והמנכ״ל הסכמנו שצריך להגדיל את הנשים.
1: למה?
3: נשים, וואו, זה עולם ומלואו. באמת, זאת השראה, זאת דוגמה. שבת של ניהול הזמן, של נשים, דווקא בגלל גם הסטיגמה שיש עליהם, וגם דווקא בגלל שהם גם מגדלות ילדים, וגם עושות עוד מלא דברים, אז תמיד יש להם יכולת להפריד בין עיקר לתפעל, וגם לנהל חיים שלמים, ולתפעל את הדברים, ולקבל החלטות בריל טיים, שזו תכונה בעיניי מדהימה.
1: אז אפליה מתקנת אצלך בעצם.
3: לגמרי.
1: אוקיי. בסדר.
3: לגמרי.
1: אני מקבלת.
3: אבל אני אומרת, בגדול, נשים באמת יש להם תמיד את את הסי שלהם, וחשוב שיהיו נשים בתוך פורומים של הנהלה, בתוך ישיבות. הן אומרות דברים מאוד מאוד חשובים, וצריך להקשיב להן.
1: את רואה מגמה של גדילה בשוויון בעצם?
3: אני
1: אישית. שחברות שמכניסות יותר נשים?
3: כן.
1: מגמה?
3: כן, כן, לגמרי.
1: אוקיי.
3: אני רואה מגמה, אני גם מדברת עם המון נשים שמנהלות בחירות. אני בעצמי עשיתי שני כנסים לנשים בחירות, כדי באמת לתת את המקום הזה להשראה ולהעצמה ולכלים פרקטיים בניהול. כי בסוף, באמת, אנחנו סוללות את הדרך שלנו, ובעיניי, אגב, זה דוגמה והשראה גם לדור ההמשך, שנשים יכולות להיות עצמאיות, לפתח את עצמם, להיות מנהלות, ואין שום הפרדה בין קריירה לבין חיים אישיים. אפשר לשלב את הכל ביחד, וזה הולך מעולה.
1: ואני אתן לך סיפור מקרה קצר, בסדר? הגיעה לך מנהלת, את הגעת לסיטואציה בחברה, יש מנהלת שרוצים לקדם אותה, היא מעולה, היא מצוינת, כולנו רוצים לקדם אותה, אבל היא אומרת, אני אשמח שתקדמו אותי, רק יש שעות שאני לא יכולה להיות זמינה. והתפקיד כן דורש את זה. מה היית מציעה להם לעשות?
3: תראי, קודם כל, אם זה מנהלת שמוערכת, אוקיי? נכון? אני מניחה. אני חושבת שרגע ארגון שנייה צריך רגע לחשוב ולעשות שנייה סדר. ואת זה התפקיד שלי רגע להוביל פה ולראות מה הציפיות שלנו בעצם, ממנה. מה הציפיות שנייה מהתפקיד עצמו. מה הדרישה באמת לפרוט את זה למשימות ומבחינת גם הזמינות שלה, עד כמה באמת זה דורש זמינות, אד אוק, או שגם יש אנשים שיכולים רגע לגבות אותה בזמנים מסוימים. אני חושבת שבסוף, אם אנחנו מעבירים את השיחה הזאת מנוכחות ושעות לשיחה של אחריות אישית עליה, להביא את התוצאות, השיחה היא תהיה, זאת היא השיחה של אמון, של אחריות, של הבאת התוצאות, אני חושבת שזה יהיה ההבדל המשמעות.
1: אז הנטייה היא כן.
3: בוודאי שכן.
1: הנטייה היא כן, למצוא כן. את הדרך.
3: למצוא את הדרך.
1: זה הגמישות הזאת שדיברנו
3: נכון,
1: עליה.
3: נכון, זאת הגמישות לגמרי. בסוף, בתוך זה יש איזשהו תיאום ציפיות, מרחב התאמה שאנחנו בונים בינה לבין התפקיד עצמו, מגדירים באמת בתקשורת משותפת ושקופה, מה אנחנו צריכים ממנה, היא גם מספרת לנו מה האילוצים שלה, ובסוף אנחנו נבנה את מה שנכון.
1: ואיך משנים הרגל כזה של חברה שרגילה, אתה מנכ״ל מסתובב במסדרונות, אני מכירה כזו חברה, 19:00 הוא רוצה לראות עוד את כולם. יש מין תרבות כזאת.
3: וואו, את יודעת איזה מילה? אני אשתמש בה שזו המילה של אני מאמין שלי, של אמון. אמון. זאת אומרת, המנכ״ל קודם כל צריך להאמין במנהלים שלו. צריך להאמין בעובדים שלו. שהכל יעבוד, וזה לאו דווקא אם הם יישארו יותר מאוחר.
1: אבל הוא רגיל.
3: הוא רגיל.
1: כוחו של הרגל.
3: אנחנו צריכים לעזור לו, כמנהלות HR, לעזור לו לראות את המציאות בצורה אחרת. בעזרת כמובן המנהלים, בעזרת העובדים, לשקף לו שהתוצאות קורות גם בזמנים אחרים. כמובן שאנחנו צריכים להיות מתואמים, כן? אם יש דדליינים וכולי, ברור. אבל להעביר את האחריות אלינו, אליהם, למנהלים, לאנשים שעובדים בתוך החברה. וברגע שהמנכ״ל ירגיש שהדברים קורים, לאו דווקא שהוא יעמוד עם יד על השעון, הוא ירגיש אחרת. העובדים גם יהיו יותר מחוברים.
1: את רואה את זה קורה?
3: ברור שאני רואה. יש לי מלא דוגמאות לתת לך על זה.
1: תני לי אחת. בלי שמות.
3: בלי שמות, בלי שמות, בלי שמות, ברור. באחד הארגונים שאני מלווה. יש מנכ״ל שהוא מבוגר, ומאוד מאתגר איתו. קודם כל, גם פערי הדורות בינינו. ואחד הדברים שמאוד חשוב לו לראות, שאנשים יוצאים מאוחר מהמשרד. כי בשבילו אנשים עובדים. אם הם יוצאים בתשע, עשר, האנשים עובדים. העבודה קורית.
1: בערב, תשע, עשר בערב.
3: ברור. והם צריכים להגיע גם בשמונה בבוקר. ברור, ברור. מבחינתו, אם הוא לא רואה שהם עדיין נמצאים איתו כשהוא יוצא, העבודה לא קורית. ויש לי שיחות איתו על גבי שיחות, להסביר לו שזה לאו דווקא הנוכחות במשרד. דווקא האפשרות של הגמישות הזאת, שאנשים יכולים רגע לבוא הביתה, ולהיות שנייה עם הילדים, או ללכת להתאמן בחדר כושר, ואחר כך לחזור שנייה לעבודה, זה מה שמייצר דווקא את התוצאות. זה מה שמייצר את החיבור לחברה. זה מה שמשמר אותם בתוך המערכת.
1: אז בעצם התפקיד של HR במקרה הזה, בסיטואציה הזאת, היא לאפשר למנכ״ל להבין שהגמישות היא בעצם לטובת הארגון.
3: ברור, זה חלק מהתפקיד שלנו. אוקיי. ברור. תשמעי, היום גם החברה, זאת אומרת, כל עולם העבודה, כל העולם השתנה. הדברים נהיו הרבה יותר קלים. האנשים רוצים גם ליהנות מהחיים. זאת אומרת, זה חלק מהמהות שלנו. לעבוד, לעשות את מה שאנחנו אוהבים, לעבוד בעבודה שאנחנו אוהבים, שהתשוקה שלנו שמה, לצד דברים שאנחנו נהנים לעשות גם ביום-יום. יש גם ילדים שאנחנו רוצים לגדל, אנחנו גם רוצים לטוס לחול. אז כשיש בעצם את כל זה שאנחנו יכולים לממש את עצמנו, זה המפתח.
1: תודה רבה בשלב הזה, ואני עוברת אלייך. ענבל סינמן, סמנכ"לית משאבי אנוש באלעד מערכות, ואני רוצה לקחת אותך דווקא לצד האישי של המנהלת. קרה שאמרת לעובדת משהו, שכשעובדת צעירה, כשאת היית עובדת צעירה, היית כועסת אם היו אומרים לך.
2: לא קרה. אני חושבת שכעובדת צעירה, היה לי מזל מאוד גדול שהיו לי מנהלות, שגם הכירו אותי ככה טרום הכניסה שלי לתקופת האימהות, והיו מנהלות שהיו מאוד מכוונות ביצועים, ומאוד מכוונות עשייה. אני חושבת שזה סלה לי דרך שגרמה לי להבין שאפשר, סליחה, אפשר גם וגם. אפשר גם להיות אימא ואפשר גם לעבוד. אני מתחברת למה שענבל אמרה קודם. יש הבדל משמעותי בין עובדת לבין מנהלת, וזה באמת אירוע שהוא מורכב יותר וגדול יותר, והוא לא רק יותר משימות, הוא כבר אחריות שהיא מאוד גדולה. אבל אני מאמינה שכל אישה שמחליטה שזה מה שהיא רוצה, תצליח להרכיב את הפאזל בצורה שתהיה נכונה עבורה ונכונה עבור הארגון.
1: תגידי, ואיזה מהמנהלות, תיארת פה שני סוגי מנהלות שהיו לך, איזה מהם גרמו לך למוטיבציה לעבודה?
2: דווקא אלה שלא ויתרו על הבית, אני אגיד.
1: כהשראה.
2: כן. דווקא אלה שהיו רול מודל שהכל אפשרי ואפשר להחזיק את הדברים ביחד. ואלה שהביאו בי המון המון אמון, אני חושבת שזה מה שאני משתדלת להעביר היום לצוות שלי. שיש גמישות, אבל כשהכדור בידיים שלך, את צריכה להוכיח את עצמך כל בוקר מחדש, שאת ראויה לתפקיד ואת ראויה לאמון שאת מקבלת.
1: תגידי, ובאמת אפשר להחזיק את שני הדברים ביחד?
2: אני יכולה להגיד שבמקרה שלי, הפרטי שלי, היו לי המון המון שנים שלקחתי תפקידים קטנים. לקחתי תפקידים קטנים, עשיתי אותם בענק. אבל הרגשתי שהאיזון של הבית, עבודה, הוא כזה שדורש ממני באמת לחלק את הזמן בצורה נכונה, ואת התפקיד האחרון לקחתי שהילדים כבר היו בשנות בית ספר, כבר הרבה יותר עצמאים, והרגשתי שעבורי זה נכון. אני מאמינה שעולם העבודה מאוד השתנה, הוא השתנה לטובתנו, אני חושבת שהוא כבר התחיל...
1: לטובת הנשים?
2: לטובת נשים ולטובת הנשים בכלל, אני חושבת שכל הבלנד של בית עבודה, קורונה והתקופה ההיברידית עכשיו, אנחנו באלעד עובדים בצורה היברידית ביחידות הפיתוח שלנו, מאפשר לנשים רגע לחיות בצורה מאוזנת יותר ומאפשרת יותר, וזה לא אומר לא לעמוד ביעדים ולא לייצר תפוקות.
1: שאלה ככה קצת טריקית. את חושבת שבגלל שאנחנו נשים מנהלות, יותר קשה לנו להגיד לנשים אחרות לא, כשהן מבקשות מאיתנו את הגמישות הזאת?
2: אני ממש מקווה שלא. אני אגיד. אם יש משהו שאני חושבת דווקא עלינו כמנהלות, זה שהתפקיד שלנו להיות שם כדי להסביר לעולם ולארגונים שהגם וגם הוא אפשרי. ואני חושבת שמעבר לזה, התפקיד שלנו גם להיות מאוד מאוד מדויקות עם העובדות שלנו, ולהבין איפה זה אפשרי ואיפה זה באמת באמת לא אפשרי. בתפיסה שלי, הגמישות היא דבר שמגיע אחרי התאמה לתפקיד, אחרי העמידה ביעדים, ובעיקר אחרי ההבנה ששום גמישות לא תפגע לא בצוות ולא בארגון. ברגע שאני מסמנת את הוויים האלה, אני יודעת שזה המקום שלי להתייחס לכל עובדת בצורה מאוד פרסונלית, וכן לייצר עבורה דרך שהיא מתאימה לה. ואני מאמינה בזה. זה יכול להיות לעבור לתפקיד אחר. יש תפקידים שדורשים את ההגעה למשרדים ואת הנוכחות הפיזית, וזה יכול להיות ירידה בהיקף המשרה, וזה יכול להיות שילובים אחרים. יש תפקידים שהם יותר מדידים, יש תפקידים שהם פחות מדידים, אבל אני מאוד מקווה שכמנהלות אנחנו שם כדי לשמור על תרבות ארגונית שמאפשרת את זה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך על האם את רואה, את גם בחיים שלך ראית ההבדל שהילדים היו קטנים יותר?
2: נכון.
1: לעומת שהילדים היו כבר בגיל בית ספר.
2: נכון.
1: אנחנו מדברים פה על איזה 5-6 שנים שהן קריטיות.
2: נכון.
1: שהן שנות העבודה הפורות שלנו לצורך העניין. יש דרך, את ראית נשים שמצליחות לגשר גם בשנים האלה?
2: כן. אני חושבת שראיתי את כל המודלים.
1: ומה נדרש לזה? שהארגון יבוא לטובתה, שהיא תהיה אולסי פרי? מה נדרש לזה?
2: אני אגיד לך רגע בגנריות כל התשובות נכונות, אבל אני רגע אגיד שהמפתח הראשון שנדרש זה הבחירה שלה. אני יודעת להגיד שכשהילדים שלי היו בגילאים מאוד צעירים ורקים, הייתה לי תמיכה מטורפת. היה לי בעל שחיכה לקחת חלק, היו לי סבתות מדהימות, אבל לי ענבל היה חשוב להיות שם ולהיות נוכחת. אז כשהבחירה שלך היא לג'נגל, ובאיזה עצימות לג'נגל, קריירה ובית, אני חושבת שזה כבר מסתדר.
1: אוקיי, אז אנחנו ג'גלריות לא קטנות. בואו נתכנס ביחד לסשן המשותף. ואני רוצה לפתוח דווקא את השיחה הזאת. אני נותנת לכם שתי מנהלות שמביאות את אותן תוצאות. אחת זמינה תמיד והשנייה מציבה גבולות. כשמגיע קידום, הן באמת שוות בעינינו, ואני רוצה שכל אחת פה תגיד את התשובה האמיתית, מתוך הניסיון של מה שהיא עברה. כן. לחזור על השאלה, כן? הן שוות בעינייך?
2: לגמרי. אם זו שיש לה שעות מוגבלות, והתפקיד דורש שעות למוגבלות, מוכנה למצוא את הפתרונות, בוודאי שכן.
1: אוקיי, את רואה את התוצאה, מבחינתך עם התוצאה הטובה, הכל בסדר.
2: כן.
3: אני גם מסכימה. אני חושבת שהכל אפשרי, כשרוצים, ובאמת, אפשר למצוא תמיד פתרונות, וכמו שאמרתי, כשיש תשוקה לעבודה ועושים מה שאוהבים, מוצאים את הפתרונות כדי לייצר את זה, ולהיות בזה, ולהתפתח, ולגמרי מסכימה.
1: אין שוות בעינייך?
2: זמינות חשובה היא לא התנאי הראשון שלפיו מנהלת תקודם או לא תקודם. אני חושבת שיש המון המון כישורים אחרים. אני חייבת להגיד שדווקא האנשים שזמינים כל הזמן מטרידים אותי לפעמים. באמת. כי יש בזה משהו של אני לא פה ולא פה ואני לא בכאן ועכשיו.
1: וואי, נקודה מעניינת מאוד.
2: וכשהעולם שלנו הוא כזה בלנד שהיום מהסלולר אני עונה על מיילים ואני יכולה להיות עם הילדים או להיות בעבודה או לעלות לטימס, יש משהו דווקא בנוכחות של הכאן ועכשיו ש... כשאנשים הם כאלה, זה מאוד מרשים אותי.
1: וואו, נקודה מעניינת מאוד. אתן חושבות שאנחנו כמנהלות משמרות את הכללים שפעם אנחנו קיבלנו עלינו כעובדות? או שכולנו גם מצליחות להשתנות בעצמנו? כי אם רוצים שוויון, אז צריך שזה יבוא מכל הכיוונים, השינוי הזה. איך אתן כמנהלות מתנהלות?
2: אני פרצתי דרך. עוד פעם, הייתי בחברה מאוד גברית, הפכתי לחברת הנהלה באופן שהגעתי לישיבות דירקטוריון עם עגלה מחופשת לידה. אגב, הגילאים הקריטיים. אבל כמו שגם ענבל אמרה, בסוף מסמנים איזושהי מטרה. ואם יש הזדמנות ואישה רוצה לקפוץ עליה, כי כבר היא מתאימה, והיא מזהה את הפוטנציאל, היא תעשה כל מה שצריך כדי להגיע לשם. זה לאו דווקא בעל חשבון הבית. לאו דווקא. מוצאים פתרונות. כמו שאמרנו, אנחנו יצירתיות יותר. יש פתרונות להכל.
1: והיום כשאת מנהלת, mm-hmm. ואישה כזאת מגיעה מולך.
2: כן.
1: אז את מתייחסת אליה באותו אופן שאת...
2: בוודאי.
1: נעלת בעצמך?
2: לי אי אפשר, אגב השאלה הקודמת שלך פה בפאנל, לי אי אפשר לבוא ולהגיד אם... שזה קשה, שזה... אני, אף אחד לא יכול, אגב, מההיכרות אותי, אף אחת לא יכולה לבוא ולומר לי, אי אפשר לעשות את זה. כי זה דוגמה חיה שאומרת להם שאפשר. גם לי הייתה מנהלת מנכלית, אישה מדהימה, אסתר אלדן. הקשר בינינו התחיל כפיצוץ גדול, הייתי יועצת משפטית רק, ראשית שם של החברה. פיצוץ ענק שהוביל לחברות מאוד מאוד עמוקה. אותו דבר... גם היא אמרה לי, אפשר הכל. את לא יכולה אפילו לחשוב על. ואם צריך, אז צריך. וככה גם אני מתנהלת, כי באמת זה לא משהו אחד שבא על חשבון השני.
1: תודה רבה.
3: אני חושבת, כמו שאמרתי מקודם, בהחלט, הכל אפשרי. וכשאת רוצה משהו, תצליחי. אני חושבת שכן משהו שאני... לוקחת עם עצמי, זאת אומרת, עם הבשלות המקצועית, דווקא הצבת גבולות, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. כי זה רגע, אם רגע אני מחברת את זה באמת לזמינות שמקודם ציינת, אז הזמינות היא לא מדד באמת למחויבות, כמו שזה בעצם רגע, ההסתכלות השונה רגע, על האפקטיביות שלו בתוך התפקיד. אתה הרי לא צריך להיות 24/7 זמין, כי דווקא באמת, כמו שענבל אמרה, אני חושבת שגם אני מעריכה אנשים שיש להם גם חיים אחרים, ויודעים באמת להביא את התוצאות בסופו של דבר, ויודעים להביא את הפתרונות ואת הדרך. זה לא באמת הזמינות 24/7. ושוב, כשרוצים משהו, הכל אפשרי.
1: אבל השאלה הייתה, אם את, מה שתקף עלייך לפני 20 שנה, את עדיין משמישה אותו היום, או ששינית דברים?
3: אני שיניתי, כמו שאמרתי. אני חושבת שאחד הדברים ש... אני שיניתי, כמנהלת, אני מאוד מעריכה אנשים ששמים רגע את הגבול, אבל בטעם ובמקום הנכון. ואני חושבת שזה נכון, כי בסוף שוב, אתה מסתכל רגע מתוך מקום של, אני רוצה את התפקיד, אני רוצה להיות בתוך התפקיד הזה, אני רוצה. יחד עם זאת, יש לי גם את החיים שלי. ואני לא רואה שום סיבה שאי אפשר להיות אישה מצליחה לצד קריירה מדהימה. זאת אומרת, השילוב
1: הזה... לא רואה שום סיבה.
3: לא.
1: בואי נעתן פה היום.
3: אופטימיות.
1: צריך לעשות מכם מדבקות.
3: ברור.
2: סטיקרים.
1: סטיקרים אני אעשה.
2: אני, את אומרת 20 שנה, אני חושבת איך עבדנו לפני 20 שנה, אלוהים שמור. הייתי באמת נשארת במשרד עד 7, 8, 9, כי תמיד היה נראה לי שהמועמד הבא הכי טוב מעבר לפינה. אני שמחה שהיום אנחנו כבר פחות מעריכים זמן במשרד. אני שמחה שהעולם הולך יותר לכיוון של KPIs ויעדים ומדדים, והרבה מדדים איכותיים שמייצרים איזושהי תמונה שהיא הרבה יותר עמוקה. אני עדיין מתייחסת, כמו שהתייחסו אליי, תהיה הכי טובה במה שאת עושה. תהיה מקצוענית קודם כל, וכל השאר יסתדר. ועל זה אני לא מבטרת גם היום.
1: וכל השאר מסתדר?
2: בחוויה האישית שלי כל השאר מסתדר, בזמן הנכון, בקצב הנכון, כן. אני באמת מרגישה שלא הייתי עושה שום דבר אחרת. וכשאני מסתכלת על הצוות שלי, אז כל אחת והבחירה שלה, והכל בסדר. אני חושבת שאם יש משהו שהייתי רוצה שמי שמקשיבה לזה תיקח, זה שכל הוורסיות הן נכונות, ואין פה נכון ולא נכון, ומה שנכון לי אולי לא נכון למישהי אחרת. ואולי פה להתחיל, במה מה נכון עבורי.
1: ואם עכשיו מנהלת שלושתכן, מנהלת ה-HR שומעת אותנו, אנחנו צריכות לתת לה איזשהו כלי להשתמש ברעיון הבא, בהשמה הבאה שלה, שכן יעודד את השוויון. מה הכלי הזה?
2: להיות משימתית. יש משימה, צריך לאייש פוזיציה. תבדקי קישורים מול פרופיל משרה. בלי כל המסביב. המסביב לא רלוונטי. אם מישהו מתמודד ומישהי מתמודדת על משרה, היא מודעת למשרה. בשיחה מפתחים בדיוק מה צריך, מה לא צריך, מה גבולות הגזרה, איפה צריך זמינות. זמינות זה לא סתם כמו שעות כוננות שמשלמים לטכנאי. זמינות זה שאם יש אירוע, אז צריך להגיב לאירוע. זה לא משנה באיזה שעה זו. וזה לא קשור לגבולות בית עבודה. גם אם את בחול וגם אם את בפיקניק. זה לא רלוונטי.
1: אז משימתית.
2: הזמינות מבחינתי היא אחריות. זה לא שאני יודעת שאני תמיד יכולה להתקשר למישהו או למישהי והם יענו לי. אני צריכה לדעת שבזמן אמת, גם אם זה שבת, משהו שקרה אגב בלייב, אם אני מקבלת טלפון בשבת על איזשהו אירוע שיכול להיות שמתרחש אצלנו, אגב, מפעל חיוני, הרבה יותר רגיש, מתדליקים את כוחות הביטחון, אירוע. אז מישהו צריך לענות בצד השני. אין פה עניין של בית עבודה וגבולות גזרה, ולא, לא ממקום מזלזל, אבל זה העניין. זה גם באמת תלוי מה התפקיד, מה הפעילות, ומה הדרג שצריך. עכשיו, אם יש אישה וגבר שמתמודדים, אני בוחנת לפי הכישורים שלהם, לא כי היא אישה או כי הוא גבר, גם לא כי היא אישה ואני רוצה לקדם אותה. זה כמו שאגב, בעיניי, יום האישה זה הנצחת החולשה. אני לא מציינת את זה אף פעם בחברה, וכל שנה יש נשים שבאות ואומרות לי שזה לא בסדר. אמרתי שאני לא מוכנה להנציח יום לנשים. אין יום לגבר. למה צריך יום שנחגוג את עצמנו?
1: הם נדחפו ליום שלנו.
2: אני חוגגת את עצמי, זה נהיה משפחה. אני חוגגת את עצמי כל יום. אני לא צריכה יום מיוחד.
1: היא עושה סטיקרים, נשבעת לכם.
2: אני לא יום מיוחד, באמת.
1: סטיקרים מהשידור הזה.
2: אנחנו לא קבוצה מוחלטת, אנחנו ממשיכות לפעמים מכוח האינרציה להתנהל כקבוצה מוחלשת. וזו בדיוק הבעיה. המעגל חיבוקים ולראות איזה זמרת. לא, לא, זה לא צריך לקרות. צריך למגר את האירוע הזה. רק שווה.
1: משימתי.
2: יכולה או לא יכולה? יכולה נהדר. יכולה וצריכה הקלות לתקופה מסוימת, בוא נדבר על התקופה, בוא נדבר על איך עושים את זה, בוא נדבר על איך את מפצה על זה.
1: איזה שינוי את עשית בפועל? שנייה, אני כבר מגיעה אליכן עם השאלה. איזה שינוי את עשית בפועל כדי לאפשר יותר גמישות, בלי לגעת ברף, בלי לגעת במשרה ובמה שהיית צריכה? חוץ משעות. כולכן דיברת פה רק על שעות, יש עוד דברים שאפשר לבוא לקראת.
2: תשמעי, אצלנו למשל אין עבודה היברידית. גם כי אני לא מאמינה בזה. אני מאמינה שזה חצי יום חופש תמיד, או חצי יום סידורים. גם אצלנו הגישה היא שאם לא כל החברה יכולה לעבוד מהבית, אז אנחנו לא נעשה איפה ואיפה. לא יהיה אגף שיכול לעבוד מהבית, ואגף אחר, הנהלת חשבונות לצורך העניין, שלא יכול. אז אין אצלנו עבודה היברידית. גמישות שהיא מעבר לשעות, תשמעי, יש תקופות שאגב, יש מישהי שיש לה איזשהו קושי, שאני אאפשר לה את העבודה הקצובה הזו, שוב, זה תמיד לתקופות קצובות מהבית, ונבוא לקראתה ונספק לה את האמצעים, כדי שהיא תוכל להתגבר על האירוע הזה, וגם נלווה אותה גם ברמה פסיכולוגית, וזה אירועים שכבר קרו וכו וכו, כדי לאפשר לה לאסוף את עצמה, לבצע את העבודה שלה, לשמור על המקום ולחזור. דרך אגב, זה לא קורה רק אצל נשים, זה קורה גם אצל גברים.
1: ברור, אבל הם לא הנושא של השיחה שלי.
2: נכון.
1: פה אני מביאה רק נשים, נכון. ותדעי לך שאני אמרתי פה השבוע, וגם היום אמרתי לכן, שאני מביאה נשים שבעיניי הם נשים שהן השראה, ולא בגלל שהם ניצחו את הפחד או את החיים או כל מיני כאלה, אלא הם נשים שעומדות בזכות עצמן, בלי קשר להיותן בנות זוג, אמהות, הורים, זה לא משנה בכלל. מבחינתי אישה שיש לה אמירה, והיא יודעת להגיד את מה שהיא חושבת, וזה לא משנה מה זה. מבחינתי היא אישה ראויה. אז רק שתדעי.
3: את מרגשת.
1: אוי, אני.
3: ממש, באמת. מדהים.
1: אז אני רוצה גם לדעת אצלכן מה השינוי שאתן עשיתן, ותוך כדי זה תשזרו את הניסיון שלכן, כדי לגרום לאיזושהי הקלה, נקרא לזה.
3: תראי, אני רוצה רגע להתייחס, דיברת מקודם שנייה מעבר לשעות, מה עוד אפשר לבוא, אז את חשבתי על כל כך הרבה סיטואציות לאורך השנים, ואם זה מפרעה שמישהו צריך, כי עכשיו הוא נשאר בלי כסף, ואם זה מישהי שעוברת טיפולים וצריכה רגע לרדת באחוזי המשרה, ואם זה מישהי שאפילו תהליך גירושים מתחילה, ויש כל כך הרבה סיטואציות שצריכים רגע שנייה להיות יצירתיים, לבוא שנייה לסיטואציה הזאת בסקרנות, ולעשות התאמות, ולהתגמש. כי בסוף, אני חושבת שגם, כמו שאנחנו שלושנו מדברות על עניין של האחריות, שזה נשים שבאמת באות מתוך מקום שהן רוצות לבצע את התפקיד, אבל יש כרגע אילוצים בחיים האישיים, והן באות רגע לבקש עזרה. בעצם רגע אנחנו מייצרות שנייה חשיבה משותפת, איך אנחנו עושות את זה ביחד, לתקופת זמן.
1: ואני רוצה דווקא להיצמד למילה אחת שאמרת, בתוך כל התשובה הזאת שלך. אמרת לבוא בסקרנות.
3: וואו.
1: ואני רוצה שאת תתרגמי לנו קצת, או למנהלות HR אחרות ששומעות את השידור הזה אולי, תתרגמי, מה זה אומר לבוא בסקרנות, ברמת הפרקטיקה?
3: טוב, תראי, גם לבשתי כתום, זה משהו שמאוד מאפיין אותי. לבוא בסקרנות זה לבוא בנוכחות, קודם כל. מבחינתי יש כמה כללים מאוד מאוד חשובים. כי קודם כל לבוא שנייה רגע בנוכחות ובהקשבה, לנטרל את כל רעשי הרקע. הרי בסוף אנחנו רגע נפגשים עם אדם, נפגשים בסיטואציה מסוימת, וצריך לבוא טבולה רסה, ממש, לנקות רגע את התבניות שלי עליו, ומה הוא עבר פה בארגון, ולבוא רגע ולשאול את השאלות שמייצרות בעצם את הסקרנות, וללמוד רגע עכשיו מחדש את הסיטואציה שבו הוא נמצא, שבה היא נמצאת. אני חושבת שמתוך השאלות המכוונות האלו, להעביר גם אליה את המקום של לייצר שנייה את האחריות לתשובות, ולתת לה את האחריות, לקחת את האחריות על עצמה. זאת אומרת, אם זה כמו שנתתי דוגמה מקודם, אישהי באמת עם סיטואציה שמתחילה רגע איזשהו תהליך גירושים, והיא מנהלת מאוד מאוד בחירה, ורגע, איך עושים את זה? אז קודם כל לבוא שנייה ולשאול אותה, מה את כרגע צריכה? בואי, אני פה עבורך. מה את צריכה? באמת, אני מקבלת צמרמורת. באמת, כי זו שאלה כל כך בסיסית. באמת.
1: אבל זו שאלה כל כך שלפעמים לא עוברת לנו בראש.
3: ואנשים שוכחים לשאול את זה. וזה הכי בסיסי והכי פשוט.
1: אנחנו ישר מגוננים ופותרים. וככה אנחנו. אבל רגע, אני קודם כל מודה לך. אני תכף אחזור לכם עוד שאלה. רק תעני לי על השאלה הזאת.
2: אני חושבת שבסוף, בכלל, קריירה ועבודה עם אנשים זה מסע ארוך, ויש תקופות שהן יותר טובות ותקופות שהן פחות טובות. אני חושבת שמה שלי הכי חשוב זה שבסוף, אנשים ירגישו שהם לא רק עובדים, שיש מאחורי זה גם אדם. ואם שרי דיברה על סקרנות, אז אני אשלים אותה באיזשהו יכולת גם קצת לעשות ככה, ולהגיד מישהו יתפוס בזה בסדר, ואם עכשיו יש טילים ברקע, ואני עם ילדים קטנים בבית, ואני צריכה להתנתק שבוע, אז אצלנו יש צוות מאוד חזק, שיודע לגבות ולהיות שם, ובאמת לייצר רגע את הפאוזות האלה, שאני רגע צריכה זמן לעצמי.
1: אם אני אתרגם את מה שאמרת עכשיו, כמו שאני שומעת את זה באוזניים שלי, אז אני בעצם אומרת ש... אם אתם רוצים לאפשר גמישות ולבנות חברה שוויונית, אתם צריכים קודם כל גם שיהיה מערך תמיכה מאוד מאוד חזק. כדי שיהיה אפשר לתת לזה, ברגע האמת, להוציא את האסים.
2: אני חושבת שאם זה לא מחזיק בצוות, אז כנראה שלא יכולה להיות גמישות. אוקיי, אני רגע אומרת לך דבר והיפוכו. זה המדד שלי שהגמישות יכולה לקרות, אוקיי, שהצוות יודע להחזיק את זה, והעבודה לא נפגעת, אבל אני חושבת שאם ארגונים עסקו לפתח תרבות ארגונית שמסתכלת על זה שהיעדים הם קולקטיביים, אבל הדרך היא בסוף פרסונלית, ולכל אחד יש את הדרך שלו, הם ירוויחו.
1: תודה רבה רבה. שאלה קצרה, ואני צריכה תשובות קצרות עכשיו, בסדר? יצא לכם לתפוס את עצמכם חושבות, אני הסתדרתי, ואני שמעתי אותך אומרת את זה מקודם, אני הסתדרתי, אני עשיתי את זה, אז למה היא לא יכולה?
2: את רוצה תשובה קצרה?
4: כן.
1: כן. יצא לך, חשבת על זה? כי את בת מקודם.
4: אגיד לך יותר מזה, היו סיטואציות שהרגיז אותי שהיא לא יכולה, שאני חושבת שהיא כן יכולה, אבל היא בוחרת שלא.
1: את סובייטית.
2: אין בי שום דבר סובייטי דרך אגב.
1: אני סובייטית, סתם. אני סובייטית, אני מבינה את זה. מה זאת אומרת? אתה יודעת, את מזכירה לי את העבודה הראשונה שלי בגיל 23, שהלכתי לנהל מסעדה, ולא הבנתי איך אני רואה את הכל, והם לא רואות כלום. ולא הבנתי, ולקח לי שנים להבין שמה שאני רואה אחרים לא רואים. אז אני נותנת לך עוד כמה שנים להבין את זה. שלא כולן יכולות.
2: גם לא כולן רוצות לראות. בואי, זה לא, זו בחירה.
3: אני חושבת שזה המקום רגע לבוא, קודם כל אני מסכימה מה שאתם אומרות, אני חושבת שזה המקום, לפחות אני תמיד לוקחת את זה בתפקיד שלי, שרגע להראות לה מה היא לא רואה. לתת לה את הגשר הזה, בואי תראי. איך רואים אותך רגע מבחור?
1: אבל חשבת על זה? חשבת על זה? אני הסתדרתי איך היא לא יכולה?
3: תראי, זה יכול לקפוץ לי. מצד שני, אני רגע רואה גם מי הפרסונה שמולי, ואז אני מתייחס לזה באנושיות ואמפתיה שנייה, אוקיי? כי בסוף כולנו שונים. שונים.
1: חשבת על זה?
2: לא.
1: מעולם לא.
2: לא. אני חייבת להגיד שהעולם שלנו הוא פשוט עולם של חבורת מוכשרות אחת-אחת.
1: ומי
2: שתרצה...
1: יש לי שאלה ממש חשובה, אז אני רוצה עכשיו...

0: וואו.
1: ולהגיד הכל באותנטיות עד הסוף.
0: טוב, אז עכשיו אני מקריאה משפט, ואתם משלימות מילה שתיים. את רואה, לאט לאט נמצמצמת את זה.
1: וואו.
0: המחיר שאסור לאישה לשלם על גמישות הוא?
1: עצמה. הרבה דברים. כל אחת תבחר את שלה, אבל כן.
0: המחיר שאסור לאישה לשלם על גמישות?
2: להביא את עצמה לידי ביטוי.
0: מאז שהפכתי למנהלת, הבנתי ש...
2: חבל שאין יותר.
0: כמוני.
3: שזאת זכות, וזאת דוגמה אישית.
1: שהאחריות הרגשית היא הרבה יותר מהמשימות, והרבה יותר מהזמן.
0: וואו. תראה, מרגשת. אם הייתי משנה כלל אחד בעולם העבודה, הייתי משנה את...
3: שעון נוכחות.
2: שעון נוכחות זה טוב.
0: אין בעיה, מותר לחזור את זה, כן? מה היית משנה בעולם העבודה? איזשהו כלל?
1: שנהיה יותר אמיצים גם לקחת את אלה שהם לא בול בפוני בהכל.
0: מדהים. טוב, תודה רבה. אנחנו עוד ניפרד, אבל בינתיים הייתם מעולות. באמת, אני עושה סטיקרים, נשבעת לכם שאני עושה סטיקרים. אז אני רוצה לסיים עם משהו פרקטי, כי בסוף, אחרי כל הדיבור על שוויון וגמישות, מחר בבוקר, כשמישהי תבוא אלינו עם בקשה אמיתית, לצאת מוקדם פעמיים בשבוע, לא לקבוע לישיבות אחרי ארבע, לעבוד יום מהבית, ואנחנו נצטרך לקבל החלטה חשוב מאוד, שאנחנו נבין את הדבר הבסיסי ביותר. אנחנו לא עושות לה טובה. אנחנו לא נותנות לגמישות. אנחנו מגיעות איתה להסכם שאמור לעבוד גם לה, גם לך, וגם לארגון. אם החלטנו שהבקשה שלה אפשרית, אנחנו צריכות להקפיד על שלוש דברים. דבר הראשון שחשוב הוא לסכם בצורה מאוד ברורה. מה משתנה ומה לא משתנה. ממש הסכם מפורט. כדי שלא יהיה מצב שאת אומרת לה, בטח אין בעיה, אבל אחרי חצי שנה כשמגיע הקידום, פתאום את זוכרת שהיא לא הייתה מספיק זמינה כמו שהיא הבטיחה. אם זה חלק מההסכם ביניכן וזה עובד, זה לא אמור להפוך אחר כך לטענה כנגדה, ומה שחשוב הוא לבדוק איך אתן בונות את זה ביחד. ואמרתן את זה פה, אמרתן כמעט כל מה שאני אגיד, אמרתן. והדבר השני שחשוב הוא לבנות את הפתרון בצורה מעשית עד לרזולוציות הקטנות ביותר. של מי סוגר את הפער כשהיא לא נמצאת. כי אם בכל פעם שהיא יוצאת בשלוש, מישהי אחרת לוקחת את העבודה שלה, אז יש לנו בעיה, כי אנחנו לא בנינו נכון את הפתרון. והדבר השלישי, ואת עברת את זה, להגדיר תקופת זמן לניסיון. לא צריך להחליט עכשיו איך נעבוד בשלושת השנים הבאות. בואי ננסה חודשיים, נראה אם זה עובד, לי, לך, לצוות, לתוצאות, ואם לא, נשנה. אני חושבת שזה דווקא מוריד הרבה מהלחץ שיש סביב הגמישות. כי זה כבר לא אני המנהלת הטובה שאישרתי, את העובדת שצריכה להיות אסירת תודה. יש בינינו הסכם, זה מה שאת צריכה, זה מה שאני צריכה ממך. בואי נראה איך גורמים לשניהם לעבוד. וזה מבחינתי הדבר הזה שגם נאמר פה, פשוט לשאול אותה מה היא צריכה, מה היא יכולה, מה היא לא יכולה. וזה אולי הדבר הכי פרקטי שאני רוצה שכן תיקחו מהערב הזה. בפעם הבאה שמישהי מבקשת מכן גמישות, במקום לשאול אם אתן יכולות לאפשר לה את זה, תשאלו אותה מה צריך לקרות כדי שזה יעבוד. בעיניי זו שאלה ניהולית הרבה יותר טובה. ואם זה עובד, העבודה נעשית, ואף אחת אחרת לא משלמת על זה באופן קבוע, אז אולי לא באמת ויתרתם על שום דבר. פשוט הסכמתם שהדרך שלה לעבוד לא חייבת להיות בדיוק הדרך שלנו. האתגר הניהולי הוא להחזיק את אותו רף בלי להתעקש שלכולן תהיה אותה דרך להגיע אליו. וזה הרבה יותר קשה מלכתוב במדיניות של הארגון, אנחנו ארגון גמיש. אבל כנראה ששם מתחילה העבודה האמיתית שלנו כמנהלות, ואני ממש רואה בכן כמובילות דגל. אני רוצה לסיים במשפט של רות ביידר גינסבורג, שופטת בית משפט עליון בארצות הברית, ואישה שהקדישה חלק גדול מהקריירה שלה לשוויון, והיא אמרה ככה, נשים ישיגו שוויון אמיתי כשגברים החליקו איתן את האחריות לגידול הדור הבא. אמת? לא אמת? אני לא יודעת. וזה מחזיר אותנו בדיוק לתחילת השיחה. אנחנו מבקשות ממקום העבודה לפתור באמצעות גמישות משהו שעוד לא פתרנו בבית כחברה. וכאן זה מתחיל. אז תודה רבה לענבל סינמן, שרי צור וענבל פונט, ותודה לכן לשלושתכן על שיחה שעזרה לנו לנהל דילמה מאוד מורכבת, כי זה באמת שיחה קשה. עשינו את זה ממש טוב, ואנחנו עדיין בתוך סוכות ועוד רגע שמחת תורה, ויש משהו שמתחבר לי גם לשיחה שלנו.

0: כי פעם בשנה אנחנו יוצאים מהמבנה הקבוע שלנו ונכנסים למבנה קצת אחר. והתקרה לא נופלת, כי גם אין תקרה, אבל לא משנה. ואולי זאת תזכורת לא רעה גם למנהלות, כי אפשר לשנות את המסגרת בלי לוותר על מה שמחזיק אותה. תודה לאופר על ההפקה הטכנית באולפן ולעוז מזרחי והרדיו החברתי הראשון. תודה לכן ולכם שהייתם איתנו במה שמנהלות יודעות. הקולקטיב, אני רותה פפיאשווילי נבונה יותר ממה שהייתי קודם, מאמינה שגם אתן. חג שמח, נתראה בשידור הבא, לילה טוב.
1: אתם מאזינים למה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. תוכנית הרדיו של רותה פפיאשווילי, שיחות אמיתיות עם נשים שמובילות אנשים, צוותים וארגונים, על ניהול אנושיות ומה שביניהם, עכשיו בשידור חי.
2: הרדיו החברתי הראשון.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.

שלום לכם חברות וחברים, מועדים לשמחה. מה שלומכם? אני מקווה שאתם בסוכה. ואני מאוד מקווה שתצטרפו אליי מעכשיו עד לסיום התוכנית. זה יהיה אפילו טיפה אחרי שעה 10. ניסים ומוטי לא משדרים היום, אז הרשיתי לעצמי להתפרע, מה שנקרא. אז אנחנו, הרדיו החברתי הראשון והתוכנית היא קופסת ההפתעות, אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים. היום חברים אני לא מציינת משהו מיוחד, ואספתי לכם כמה וכמה שירים שקטים, קולות מיוחדים, גם סיפור אישי בתחילת התוכנית. אני מאוד מקווה שתהנו מהבחירות שלי ליום בערב. נאמר לכם שניתן לראות אותנו ולשמוע אותנו באתר שלנו, בגוגל בעברית הרדיו החברתי הראשון, בפייסבוק שלי, בפייסבוק של הרדיו החברתי הראשון. כמו כן ניתן לשמוע אותנו ברדיו קסם 106 FM באזור המרכז, ברדיו הקריות, באתר שלנו כמובן אמרתי, בטלוויזיות החכמות, באנדרואידים למיניהם, באייפונים למיניהם, ביישומונים המיוחדים שלנו, באינסטרומנטים האלה. בקיצור, אני מאוד מקווה שפייסבוק לא ישתיק, הם בדרך כלל עושים את זה, הם ישתיקו את הסטורי והם ישתיקו את הסרטון, אבל בכל האתרים האחרים ניתן לראות אותנו ולשמוע אותנו ללא שום הפרעות. וכשהדברים האלה נאמרו, אני אחל לכולנו האזנה כמה שיותר נעימה, ונאמר לכם שפתחנו את התוכנית עם הרכב שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, הרכב בריטי-אוסטרלי בשם Dead Can Dance. זה הרכב שקם במלבורן בשנת 1981, על ידי ברנדון פרי, ששמענו אותו עכשיו, וליזה ג'רארד. וכאשר הדו הזה היה במלבורן, כאמור, הקימו את ההרכב, שנה ב-81, שנה לאחר מכן הם עשו רילוקיישן בלונדון, והסגנון שלהם היה הסגנון המוזיקה הגותית, ולאחר מכן הם פתחו סגנון כזה של מוזיקת רנסנס והמוזיקה של אירופה המדיבלית. היה להם אמביאנט פופ ודארק ווי, והם שילבו גם אלמנטים ממוזיקת עולם. והחל מאלבומם Spleen and Ideal משנת 1985, הם היו הפיוניר, מה שנקרא, של הנאו-קלאסיקל דארק וייב. אני אספר לכם, הם היו פעילים מ-81 כאשר הם קמו עד 1988, אחר כך הם נפרדו, הם חזרו ב-2005, ואחר כך הם שוב נפרדו, ומ-2011 ועד היום הם ביחד. בשנת 2012 הם הוציאו אלבום סטודיו בשם אנסטסיס. אנסטסיס ביוונית, התרגום של המילה היא resurrection, מה שנקרא תקומה. הם נפרדו בשנת 1998. האלבום המשותף הזה, אנסטסיס, יצא כאמור באוגוסט 2012. 16 שנה אחרי אלבומם Spring Chaser, הם מכרו באלבום הזה יותר מ-150 אלף עותקים. והוא זכה בדאבל גולד, מה שנקרא, של ה-Independent Music Companies Association. ואנחנו נשמע מתוך האלבום הזה את שיר הנושא, אנסטסיס, ואתם תשמעו את הקול המיוחד של ליזה ג'רארד. ואחרי זה יש לי סיפור אישי, אז בואו נשמע את That Can Dance, אנסטסיס.

זו הייתה זמרת ליזה ג'רארד מתוך הדור של ההרכב Dead Can Dance. הסיפור האישי שלי הוא, אני למדתי, כשלמדתי רדיו, למדתי בשני בתי ספר. אחד במכללת המוזיקה BPM, והבית ספר הראשון היה בבית ספר של קובי ליבר עליו השלום. ובשני בתי הספר, בסיום הקורס, היינו צריכים לעשות עבודת גמר. אז בבית ספר של קובי עליו השלום, עבודת הגמר שלי הייתה ממש מחוץ לקופסה, אמרו לנו לצאת מחוץ לקופסה בגמר, והיה צריך להכין תוכנית של 10 דקות, לשלב בשירים ורעיונות וכל מיני דברים. ואני יצאתי לגמרי מתוך הקופסה, מישהו נתן לי רעיון לעשות את זה סביב מוות, לא עלינו. וזה מה שעשיתי. קטע מוזיקלי הראשון שהשמעתי ב-10 דקות האלה, זה בסך הכל דקה מכל שיר, זה היה של ההרכב Dead Can Dance, מטעם השם של ההרכב. והזמרת הבאה, גם השמעתי אותה בעבודת הגמר שלי. אחרי זה עשיתי תוכנית ספשייל עם כל המוזיקה שתכננתי לאותה עבודת גמר, עם השירים המלאים, ויצא, והיה לי גם רעיון עם היום הוא פרופסור, עם דוקטור שחר ארזי, שהוא חקר את היום הוא בהדסה בירושלים, והוא חוקר אפילפסיה, והיו כמה מקרים של, אספר לכם את הרקע, היו כמה מקרים של אנשים שטענו שהם הלכו לעולמם והם ראו שם כל מיני דברים וחזרו. ודוקטור, ריאנתי את דוקטור שחר ארזי, אז היום הוא פרופסור, והוא הסביר את התופעה הזו מבחינה מדעית. והיה גם ספר שקירורג, נאורו-קירורג מארצות הברית כתב, וגם הסתובבתי סביב הספר הזה. בקיצור, הייתה תוכנית, אחר כך השמעתי את כל השירים, הייתה תוכנית מאוד מאוד מעניינת. אז השמעתי גם את הזמרת הבאה, שהאמת היא מזמן לא שמעתי, וגם לא השמעתי. אז אני מדברת על טוני צ'יילדס, והיא זמרת, היא נולדה בארצות הברית, חיה את הילדות שלה בארצות הברית, ואחר כך באוסטרליה. היא נולדה בקליפורניה, היא חיה בארקנזס ובקנזס ואוקלהומה, נבדה, היא חיה בבית שהערכים הדתיים היו מאוד מאוד חזקים. ההורים שלה היו מאוד דתיים. באיזשהו שלב היא כתבה מאמר בטיים מגזין שהיא ואחיה הם לא יכולים לשמוע מוזיקת רוק ומוזיקת פופ ולא יכולים לראות סרטים, ובאיזשהו שלב בגיל 15 היא ברחה מהבית והיא החליטה להיות זמרת בלוז. בשנת 1972 היא שמעה את ראתה את פינק פלויד בהופעה, ואז היא החליטה שהיא הולכת להיות זמרת וכותבת, ואכן היא נהייתה זמרת וכותבת. היא הוציאה כ5 אלבומים לייב, אלבומים בהופעות חיות, וגם 3 אלבומי קומפילציה. אנחנו נשמע את השני שירים שאני אישית מאוד אוהבת, מתקשר לאותה תוכנית שלי על לא עלינו. ואנחנו נשמע את השיר הראשון, מקווה שפייסבוק לא יחסום לי את הסרטון, Dead are dancing in the town. תקשיבו לדבר היפה הזה, טוני צ'יילדס.

כן, זה היה הסיום המיוחד של השיר, ועוד שיר אחד עם טוני צ'יילס, מתקשר לאותו נושא, השיר נקרא Heaven's Gate, גם זה שיר יפה, הנה היא באה.

Tony Chine, it's Heaven's Gate. Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers היא ילידת ארצות הברית, היא זמרת, היא כותבת, היא מפיקה תקליטים. הסגנון שלה הוא אינדי פולק, וגם יש לה כל מיני יצירות אלקטרוניות. היא זכתה 4 פעמים בפרס הגרמי מתוך 11 מועמדויות לפרס הזה. אנחנו נשמע, יש לה, אני נשמעתי, אני חושבת שיותר מפעם אחת, יש לה גרסת כיסוי נהדרת לשיר של מטאליקה, Nothing Else Matters. אנחנו נשמע את פייבי ברידג'רס הפעם, קשור לאותה תוכנית שלי, תוכנית גמר ברדיו. I know the end, אז הנה פייבי ברידג'רס.

סבב ריג'ז. אז אמר הבא הוא יפני אוסטרלי, אני די באוסטרליה קצת היום בהתחלה. הוא זמר, הוא כותב, הוא ראפר, הוא קומיקאי, הוא אישיות אינטרנטית. הסגנון שלו נע בין R&B וטריפ הופ, והוא כתב איזה סדרה קומית לאינטרנט. הוא הוציא כ3 אלבומים. האלבום הראשון יצא לו בשנת 2018, והוא נקרא Slow Dancing in the Dark, ואנחנו נשמע את שיר הנושא מתוך האלבום הזה, Slow Dancing in the Dark. השם שלו הוא ג'וג'י, ג'וג'י. אז בואו נשמע את ג'וג'י, אנחנו נשמע איתו 3 שירים יפים יפים. הנה הוא בא עם השיר הראשון.

כך זה מסתיים, אנחנו נשמע את השיר הבא מתוך אלבומו השני שיצא בשנת 2020 שנקרא נקטר, והשיר נקרא Like You Do, זה שיר יפה יפה.

והשיר השלישי שאנחנו נשמע עם ג'וג'י הוא מתוך אלבומו השלישי שיצא בנובמבר 2022. הוא נקרא Smithereens, והשיר הזה הוא הסינגל הראשון מתוך האלבום הזה שיצא. אני אישית הכי אוהבת את השיר הזה, תקשיבו איזה יופי זה. Glimpse of Us.

עד הצליל האחרון. הזמר הבא נולד באנגליה, בברייטון. שמו מייקל דיוויד רוזנברג. כפי שאתם מבינים, יש לו שורשים יהודיים, אמא שלו היא מאנגליה, ואבא שלו הוא יהודי אמריקאי מניו ג'רזי. הוא עזב את הבית ספר בגיל 14-15, והוא התחיל בקריירה מוזיקלית כשהוא היה בן 16. והאלבום, השיר הראשון שהפך ללהיט באמת, הוא משנת 2012, השיר נקרא Let Her Go, והוא הגיע ממש למקומות הראשונים בכל הדירוגים ב-16 מדינות, והוא זכה ביותר מ-3.6 ביליון צפיות ביוטיוב, רק עם השיר הזה. והשיר הזה היה מועמד לבריט אוורד של הסינגל הבריטי של אותה שנה, וגם זכה באייבור נובלו, זה גם פרס יוקרתי של האקדמיה הבריטית, על מה שנקרא most performed work, על העבודה הכי טובה שהוא עשה. הוא יוציא 14 אלבומי סטודיו, ומתוכם 13 אלבומים כשהוא היה סולו. הוא היה בהרכב שנקרא Passenger, למעשה משנת 2003 עד 2009, וכאשר ההרכב התפרק, הוא נשאר לבד והוא השאיר את השם שלו Passenger, אז היום הוא ידוע בתור Passenger. ואנחנו נשמע עם Passenger, אנחנו נשמע שני שירים, מתוך שני אלבומים. האלבום הראשון נקרא All the Little Lights, כל האורות הקטנים, והאלבום הזה יצא גם בגרסה limited edition, והדיסק השני מכיל 8 גרסאות אקוסטיות של שירים מתוך האלבום, שהאלבום מכיל 12 שירים. לי יש את הלימיטד אדישן של האלבום הזה, ואחר כך נשמע עוד שיר אחד יפה יפה של Passenger. אז אנחנו נשמע את Lives for the Living מתוך האלבום הזה, All the Little Lights. בואו נשמע את מייקל דיוויד רוזנברג, Passenger.

0: of dead.
1: Smile for the living. כך פסנג'ר, אלבומו החמישי, אלבום הסטודיו החמישי שלו, יצא בשנת 2014, ואנחנו נשמע מתוכו שיר יפה, יפה, יפה, השיר נקרא Golden Leaves, כן, רציתי לומר ששם האלבום הוא Whispers, ויצא לו גם אלבום שני, Whispers 2, שאני כבר... יותר משנה אני מנסה להשיג אותו ועוד לא הצלחתי, אבל אני עוד לא התייאשתי. אז אנחנו נשמע מתוך Whispers את Golden Leaves. תקשיבו איזה שיר יפה זה.

עד הסוף, יפה, נכון? אני מאוד אוהבת את הקול השבור הזה, ואנחנו נלך לעוד קול שבור, אבל מי שלנו? אסף אבידן, אני חושבת שלא צריך להציג אותו. Earth Odyssey, בואו נשמע.

זו אודיסאה של אסף אבידן, אנחנו נשמע עוד אחד שלו, אני אוהבת אותו, אנגנוריסיס, אסף אבידן.

אסף אבידן. עוברים לזמר אמריקאי, כותב, דוד אלן קושנר. הוא גדל בפרברי שיקגו, ואחר כך הוא עבר ללוס אנג'לס, והתחיל להוציא מוזיקה. בשנת 2022 הוא הוציא שיר, Miserable Man, אני השמעתי אותו בעבר באחת התוכניות שלו. השיר הזה זכה בהצלחה גדולה מאוד בטיק טוק. הוא הגיע למקום ה-11 בדירוגים בנורווגיה, במקום ה-19 באירלנד, גם במקום ה-40 באוסטרליה, בניו זילנד, גם באנגליה. אבל אנחנו לא נשמע אותו, כאמור אני שמעתי אותו בעבר, אנחנו נשמע שני שירים אחרים עם דוד קושנר, והשיר הראשון נקרא אלק גרוב, ותכף נספר לכם על השיר השני. אז הנה דוד קושנר.

יפה, נכון. השיר הבא נקרא Daylight, וזהו שיר שהוא יצא כסינגל שני מתוך אלבום הסטודיו השני שלו, של דוד קושנר, שיצא בשנת 2023. בלדה בסגנון גותית משהו, והביקורות, הביקורות המוזיקליות ישבו את השיר הזה לעבודה של, למוזיקה של בוני עיוור, שאנחנו אוהבים אותו ואנחנו נשמענו אותו גם בתוכניות שלי. אז אנחנו נשמע את דוד קושנר עם Daylight, הנה הוא בא.

עד הצליל האחרון, זה היה דוד קושנר כאמור, ואנחנו נשארים באמריקה עם הרכב פולק, דרים פופ, שקם בקליפורניה בשנת 2011, ואנחנו נשמע שני שירים עם הרכב מיוחד, Ghost Light Orchestra, זה שם ההרכב, והשיר הראשון נקרא Just.

יפה. הנה עוד אחד עם ה-Ghost Light Orchestra. אני לא יודעת אם יש עוד תחנה שמשדרת אותם. הנה, Stars.

אנחנו עדיין בארצות הברית עם הרכב רוק דואו. רוק אמריקאי שקם בשנת 2006, אבל השם שלהם הוא ורסה. ההרכב הזה, יש לו מוזיקה, סגנון מוזיקלי של ספייס רוק, אלקטרוניק רוק, והאומנים ש... די משפיעים, די השפיעו על העבודה שלהם, על כל המוזיקה שלהם, בין היתר ביורק וההרכב מיוז. אז אנחנו נשמע שיר אחד עם ההרכב הזה, עם ורסה. הם בעצמם אמרו שהאומנים שהם הכי הכי אוהבים, בין היתר, יש להם עוד כמה שהם לא מוכרים כאן בארץ, ביורק ומיוז כאמור, ואנחנו נשמע את השיר We are not what we say, we are עם ורסה.

תודו שזה קטע מיוחד. ואם הזכרנו את מיוז, שדי השפיעו על ההרכב ששמענו עכשיו את ורסה, האמת שמזמן, מזמן לא שמעתי אותם, וגם לא השמעתי אותם. אז אנחנו נלך עכשיו ונשמע את מיוז בשני שירים. אז אספר להם שמיוז הוא הרכב בריטי שקם בשנת 1994, והם זכו להרבה הרבה פרסים. הם קיבלו שני פרסי גרמי ושניים בריט אוורדס וחמישה פרסי MTV של ה-Europe Music Awards ושמונה פרסי NME. ב-2012 הם זכו באיבור נובלו אוורד, שמענו כבר מקודם שקיים פרס כזה על העבודה הבינלאומית שלהם שהם השיגו, והם קיבלו את זה מתוך ה-British Academy of Songwriters, Composers and Authors, ועד שנת 2022 הם מכרו יותר מ-30 מיליון אלבומים בכל העולם. ואנחנו נשמע שני קטעים איתם, אני אישית מאוד אוהבת אותם, כאמור מזמן, מזמן לא שמעתי ולא השמעתי, אז הנה עכשיו זו הזדמנות, ואנחנו נשמע את Sing for Absolution Muse.

הברית היום עם הרכב אירי, הרכב רוק אירי, שקם בדבלין ב-1990. מי שהקים אותו הוא גלן הנזארד, שלח לעולמו השנה. אבל קודם כל נאמר לכם שאתם על הרדיו החברתי הראשון. התוכנית היא קופסת ההפתעות. אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים. היום פתחנו קצת בשקט באווירה אפלה טיפה, אבל אני חושבת שהבאתי לכם מוזיקה משובחת. וסיימנו עם הרכבי רוק משובחים. אז נאמר לכם תודה רבה שהייתם איתנו, ואני רוצה לאחל לכם ליל מנוחה. תהנו בעוד כמה ימים בסוכה. וחברים, אני מאחלת לכולנו בשורות טובות באמת, וימים טובים יותר ושקטים יותר. וזהו, ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים בלי נדר עם קופסת הפתעות אחרת. אז כאמור, אנחנו עם הרכב רוק אירי בשם The Frames, והוא קם, כפי שאמרתי, ב-1990 על ידי גלן הנזארד, שהלך לעולמו השנה, והם הוציאו 6 אלבומי סטודיו עד למותו של גלן הנזארד. ואנחנו, כן, אנחנו נשמע את השיר Reflections, ושוב נאמר לכם לילה טוב, ותודה רבה. ביי ביי. הנה, The Frames.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
1: אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי ש... שלא טוב בשבילו. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

תיעלבי, שמעת את השירים שלי כל הדרך ברפית, שמע אותך בולה, 4 קילו אפום מנויות שלי תעלה, ככה זה כשאתה בתולה, חלומות שאתה תולה.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שתבוא עד הלעד שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: תנשום, לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום.

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא